0: Daniel.
1: Wanji.
0: Ekala eba ni tuwa nukuna sara boy mchimanya kusuka.
2: Baga amba chama ndupafabo mchimanya.
0: Ye bari kiri ya wala.
2: Na yeye biwala mchabila bakwe biyari yo mwa kwa kwa COVID yeyo. Biagenze biya tambude.
0: Iwa.
2: Kati wabiyaka la soka frumemuko.
0: Nate.

0: tugedeza simula mnange vlogwedi ya mtu ya mtu wa mjong kukamenti mkulekele banda fe wanu bakongere yo kwa wange
1: John
0: wanji taina tabu mpasi kweyo
1: atinda la bayo
0: mfwagama
1: ati ate msuwa msuwa chibala ate chibala mshuwa mbutu ja
0: ee hey. Ee
1: mchengedao
0: mchilegira
1: mkajanga
0: bagamba chi tiwa ina tabu
1: tiwa ina tabu basa bagamba
0: sana ladhi yobaji uliri zana mtima
1: ii ya dokita
0: ee yeah.
1: Baba kwenu bade kweli
0: mama nye chukula timeta aga kula gira
1: timeta aga kula gira
0: nkari kati wakoni
1: wakula kwenye walisi waba kukuni haya vile toni nga wika salamu naka cha Justin
0: sembia yu
1: nesembia yu naka kukidobi
0: haya bas kari baba.

0: Konko mukazi nakora ki?
1: Numurya numunyu.
0: Numurya numunyu na muzara. Hate cyo kintu no cyetota. Simburo izo wanjye ngambiro tubitambira tinyine sente konka nyine family niza kukwatara sente zone zo kwenda zikwereze. Nonda miliyoni zinga. Nyo ni itani chirari miliyoni chenda. Mpaka ari kenda. Nizo sente zinku gabu. Tiziru wite kariona. Business itaru mjisate kuzakura. Omtaweka nsao programu nyenda kugambira. Echiku nsituro wanyenki izaho mrediyo. Nimbanyi zire kusobo rerensi. Nimbanyi zire kubagambira. Nimwetage mjisa. Ombintu abimukora. No hurango mkanisa mbaba hamizi go mjisa. Yizo wa anje mkwa mjisa. Ndajira burajira. Nkunavise. Oje endo kore. Hatina kukwata.
1: O mjisa na kusasuri razinga hii.
0: O mjisa na kusasuri rasiri njo mtu waro gumwe na rwenda. Nyo nizo nkora. Tinka renze hoga. So nkuru wanja kasigayanjira ngu nkoro mtu waro gumwe na rwenda. Ogwa faka nkwa tomu ungara kanja tumuizu kuru wanje. Nte. Jendo kore. Jendo tambirensi, jendo ragure, oragure abantu, abantu bariyo nubara. Baida o ninje nasa asibuwa nkabantu. Nozo marwaro, bakuchebero burguire bubura. O burguire buchumara kubura, ozaho stamofa. Konkoro kuro mfumu. Hata aho noba nimba ni kusasiru. Kure namba yanje Yesu mweji. Onterre.
2: Zero mshanzu mshanzu ishatu. Mshanzu nemwe. Ikumi na mwenda, abiri na mshanzu. Mwene ya zero mshanzu ziri ishatu, ikumi na mnana, zero ina, ashatu nina.
0: Nyenda kubasa oborira, abaryo kwe mwena abahurikize. Oryo kwe ompurikiza radio, no yabuza ngo no kunsanga nkahi. Indyo muri ishaka, ishaka bushenyi, ni yahindo mutahune ishaka. Simbura oyize kora kahirwaro erya ke ayu onteresumu onchura tibitambera ndiyo muri ishaka
1: twaza kwata masumuganyu yo inesho rwanda kubuza kwebaza nebindi ntoba ntukwakira hello
3: hello
1: twakwakira
3: mwebare program
1: ego amazina ogunura mweto ha kandi sumu wajiterera nkahi
3: amazina ni Moses Ntungamo
1: Moses mwasiba kurungi Ntungamo
3: Tuasiwa kuruonji mazima.
1: Umkikuru vii tambera ngugu?
3: Umkikuru vii tambera kula mura redio mpura na semele wa mnonga.
1: Eee.
3: Nima mazima kanya kayasi ya mpo mbiza.
1: Haka kuya kayasi?
3: Nima mnonga mazima vya mkuri ya njaku za nsime.
1: Eee.
3: Na mwe na nchaka ya nyumbasa kutamankitu.
1: Oo.
3: Umunyebari ze mazima mkwaturu mungaruti yebari.
0: Mozesi.
3: Eee.
0: Omkazo unajizire ngo binge okambinga.
3: Omkazo waje mbinge.
0: Ogowe chisirani.
3: Ogowe chisirani kambinga mazima mkati.
0: Eee. Na nagambira bantu ntarumwa bakaza bebi sirani.
3: Ntambinga na fure chikazi chanje chikiani chinte chera mazima.
0: Omurete.
3: Eee.
0: Kora aze kuizo ize nawe mwozi yebi sirani.
3: Obusinje nchaka yonu kwika.
0: Murugo yobana banji. Kumukunzi mangar kama mani.
3: Ebare mazima.
0: Mwebare kusima, mwebare mnonga.
1: Oguwa mmani?
0: Moses ni mmani. Moses aka...
1: Hello. Hello.
4: Wasiba muta.
1: Katriyo wasibota.
4: Na tena kuruga kabale.
1: Kabale mwasiba kurunji.
4: Ego mwebare watele kanisa wa programu.
1: Ego.
4: Na sima mnonga kuri chizira kadyo mkikurogo vitambi.
1: Eee.
4: Mazima nkabanti neruzaro. Mazire nenyaki kumi no mushija ya mperezo ruzaro. Toga hati mtumisima. Na wana achimanyo. Mwenu ina akshari anda ya datukonga mwenu anje kwa inevi zivuka ni nkureva anka kwete jerezo. Mtechi mtine sinyabo ntinobu tajira kasente mkaka. Ata kasente tichiruge hechwa ya mpereza nobu gika. Ugaati nyayombe chilawa kumanya kaba alechi gonji nino wanje. No kwevuga ninyevuga ni musima.
1: Mbwe norano bitamburaji?
4: Ni bitamburaji mazima.
0: Iyo mwichue.
4: Ye.
0: Tangaze nsi ni chuzubu chora hurire ombugiga bwanje. E chora funire mu.
4: Ombugiga bwanje tine chuzubu chone china avugi inemu.
0: tine chiwabu gino muzu no raram.
4: Nindara muje ntine songa kandi sente zinayo mbekise nkabanzi shiro wawe.
0: Orarosire kubi.
4: Inga tinkarota gakubi.
0: Nka kusabe sente zindi oyihireho mutwaro gumwe na siringi rwenda nkarenziamu.
4: Nga atorarenzize ho nizeze ziwanshagiro mutwaro gumwe na siringi rwenda.
0: Kawabire nogira ngundyo mfere mbwe na mani ganjo kagareba.
4: Mazima gonga gareba.
0: Ninyendo tangaze nsi obore kengutindu mfere bitambira nkiza kutamba.
4: Mazima. Ninyenda kurekera n'abanyakabare.
0: Obarete bize mbatambire mwana wanje nkiza kutamba nkizina ryanje.
1: Ah. Bitambira ko ina mani minji munonga.
0: Na nakugambire nti nyo byanje binkora. Ruhanga na abimanya. N'abantu mbabimanya.
1: Iwo mani ugihashi.
0: Amana ganje na kujanti suwe nkuru wanje.
1: Amani mwentu bela lisi.
0: Suwe nkuru chizara tata nuwe ya gampiri.
1: Amani.
0: Amana go suwe nkuru nuwe ya gampire. Akabaga hile suwe nkazu wanje. Suwe nkazu wanje kuya ashwirwe. Omuke ya ashwirwe mu. Bakaba bata kuichirizo mbintu ebyo. Na byo byabanga kugira ngo so nkazi wanje ngo ni wo babebanyigwire mu izina rye ni wo yabari bitambira na nyende bitambira bagira ngo bitware nkoko ryo mwana weka tware bintu ragura otambirense natandu ko kuragura
1: umukiguru bitambira katwata abandi. Hello.
3: Hello.
1: Nakwakira
3: isimu ngo umukiguru bitambira
1: isimu wajiterera nkahi
3: na terera buwezu
1: iyo mazina niyo bakwetoha.
3: Amazina ni James.
1: Hey.
3: Na atela buwezu mazima ni simu mkikuru vita amle cheki yanko hile kwa nguwa kwa nguwa tarasuma bande humo toka banta asura banta asura mwena ayobari mnongo
0: James. Kawabo tini lenzo kamani ganjo kagarebo msizo kuna mzinji lenzo kwa maraka
3: mkagareba.
0: Nugo mani ganja kwa gina ni mkugambira na nabantu na angari churomu radio kubasobo orera.
3: Nugo mbasuma tinku.
0: Ombasuma tinku manyambundu. Embundu na kana kanji.
3: Ngare kankusime mazuma.
0: Mbwena hatu moto kwa ya ukajigarar gudori yonovu.
1: Oh, kasinti kamuchwe kwa.
0: James akizo wanjeba mwibire moto kwa. Baka mutere karfomu. Ba mwihamu ba mnaga cha mhunga o majani. Kuyari jiro majani. Ya hure na amba ya anje ya ante ranka mnyantu otate gana. Ota reporting na police. Deto mtu warugumwe na ruwenda.
1: Dekati kwa tuyo omeru tuyendiri. Hello.
3: Hello.
1: Na kwa achira.
3: Nere wa program.
1: Kare bambe, mazina ugu noha.
3: Mazina nye amo ni.
1: Radio urichiriza kurugahi.
3: Na atera kurugamba la ramu taunomu.
1: Hei, tuwa kwa chilo ya ha? Otio.
3: Ni simu kwa mkikuru vita ambra. Ugiga huya mpire.
1: Otio.
3: Mjema tunjire chumwe.
1: Hei.
3: Aturu mbu ya nayona.
1: Uwa hata nukora business chi?
3: Nina. Nina hardware ya.
1: Hei.
3: Lo?
1: Umunimba raraha?
3: Umunimba raraha kane gini. Zile web corner. Zile msima kine ugoche.
1: Oh, wabari. Abantu mbasimu.
0: Abantu mbasimu.
1: Chita kuchira kura handi.
0: Abantu mbatambire. Nyona kujira ntindi mu echechiba kweto buferi. Hindu korebe nyumorebe senti. No hindu chidachi. Ninyo kuza kuzuku. Tuzuru magic. Ninyo munzu. Nkujanti sentence. Bara senti. Na kujira ntindi tani so yinyo no mbandi. Ni ingaba sente za Uganda. Bata kubihabi. Ngumba kwa mafaranga. Toku gamanya. Toku manya doro. By the way abantu. Mwina chuzubu chumu. Nobota kumanya. Oyendo yefura kumanya. Ogwe no musango. Nuba koma. Koku bota kumanya chintu nojo tinku chumanya. Toku manya doro kwe kusa. Toku manya mafaranga. Toku manya za Kenya.
1: Tukwate yomekando wa mheru. Deri ni usibu. Hello.
3: Hello. Hey.
1: Kana kwa chira.
3: Na urumu kadogo ye.
1: Uhurichiriza kuruga nkai?
3: Takira kuruga ishaka.
1: Teo tuyo. Mshaka mwasiba mta?
3: Tujao.
1: Hei.
3: Payanze duka ya nje.
1: Hei.
3: Mwende ani naiza na mna na kwa na kwa saba suma.
1: Hei.
0: Nimba kwata. Iwe. nonda mba kwate mba mbateze nzo chininga mba zinga nzo kwa maraka ninga mba guisiraru
3: mba zinga nzo kwa maraka
0: deto mtuwaro gumena siri njirgwe na korecho kutangaza mwana wanji
3: kanda ni tangonga chunga na mbaka wako
0: na mba ya anje yesu munaza jugaru chiramu konkecho kutangaza chinkuza kukoro niza kutangaza echaro cho wanyi chona na district yona na mara kwata ogo mshuma nka muzinga nzo kwa maraka eka muzere la mburge umuwe na rukurebu sindika aha namba ya anjo mtu warugumwe na sini njirguenda ninga suzu kwato mungaro osimbura ize kori kishaka oye merake ya yu onte resu
3: kare kare
2: zero mshanzu mshanzu ishatu mshanzu nemwe ikumi na mwenda abiri na mshanzu mwene ya zero mshanziri ishatu ikumi na mnana zero ina ashatu nina
0: handika namba ya njomu kikuru bitambira
3: karumu kade bitambira
0: izanku yami okay.
1: Webare mnonga awatera masumu webare umukikuru bitambira okusima nakura abantu batambire mwene ninza kushaba abantu bashomere namba zawo zesimu nisendeze bahushimirwa mbija nazo dere kandi tendera abwa izobere
0: aba urikize programu banywane banje abana banje barumuna banje na bakuru banje mwena nimba tambira inkizi na ryanje bitambira de kamba somere namba yanje yesimu mujukwati nyo mwana wanje izo mumbuga yanje tayetenga tine chokwetenga hansi yigura o wanje hari ya mateno bwoce echo retengire cyona notahana
2: zero mshanzi mshanzi ishatu mshanzi nemwe ikumi na mwenda abiri na mshanzi mwene ya zero mshanzi ishatu ikumi na mnana zero ina ashatu nina
0: niye namba yanje
1: kwa bari munonga uturikirize umukikuru bitambira ni wito wabatayise umwabazi yogu ntuenda kubendeza ibirungi kwa kuba uyu nicyo kuganzie cyona isumu ni yejo garaka mu murundo gumwe tuhende
0: nyenda kugarikiramo umurundo gumwe umuhurikiza wa program okwate namba yanje ekuyambe buri kimwe cyona
2: zero mshanzi mshanzi ishatu mshanzi nemwe ikumi na mwenda abiri na mshanzi mwene ya zero mshanziri ishatu ikumi na mnana zero ina ashatu nina
0: leta sirinji omutwaro gumwe na rwenda
1: okusiyo gundu murundi katubendeze birungi bye bye.

0: Kumzikumbuja 24/7 Radio Budro.
1: Sikumani tomani, kuna wakati twemani. Sikumani tomani, kuna wakati twemani.
0: Chinamu nana katunye zeta. Ena ya Radio Budro, radio yomuntu wa bulijjo.

0: radio yo mu tuwa bulijjo
1: radio hudu
2: budi wa sunday kumacha
3: sunday special
2: muziki ku muziki
4: Uyimba msatu, obwaba yimbi ya batandika Obuso nsugwa wikeno Tulonde de kukati ya kasinze Aka wangu de Uwe no Musande special

0: nkare bwe cheche silika kwa bwe che bamwita isima gadget sakaimba kwa bakaita silika kwa bamwimba msatu bwe wenda chika 18 zakaita msatu ezencha noti msamfu 52 chenda mnana chenda mwenda 55 ne noti msamfu 8 mutane mu msamfu 2 abili mnana kari kugende na kari wa kumimba msatu obo akasoka bamwita Shoni Wise bakaita enkwe ako kubiri bakaita simanyi bamwita big data ako kusatu keko bakaita silika ko yisima gadgets kuyo mtu wabulijo hello
1: padije
0: wanji
1: wale kuweleza
0: ubo nijie kuminako
1: wale kudale dozi liye mikunyu umula hivu tenge ni mkumansi nini
0: esibo
1: adino zengeze ni namba satu ye chinkubide
0: namba satu ye chinkubide nkari ubo nijie kuminako yyo mtu wabulijo radio budu hello wanji
2: Kupatije.
0: Wanyi sebo.
2: Wabari kuweleza mnyuanyi.
0: Wabari jeo kumila kwa mnyuanyi.
2: Eno kunsalo nemu tawanju kunju.
0: Efuruma micho.
2: Efuruma, efuruma iladala.
0: Oye wao.
2: Metatuba kusande special kwa jawe mataka.
0: Evyadala.
2: Ati akayimba namba biri ya kukalaba. Amanyi manji.
0: Amanyi manji.
2: Manyi manji. Onawa imbe vulunji ne yaba sinze. Kwa yenze micho ndeno renda ula mutaba.
0: Nkari mkana ngenda. Bila bali renda ula mutaba bo na micho. Baga metimbaga la nyo DJ Peter Gambatia. Awe renda ula mutaba wale kwanga kuri kunsalo. Kwa wale kuliza DJ Shafiki Pro Gambatia kunsalo hao. Kwa wale kuli jise mtu wabili jo wide man. A big up on yourself. Hello.
3: Jaja.
0: Wanji jaja.
3: Jaja utukubi obu yiba. Na yaze jaja omani. Kangenena namba sabi njiweleza koloze kasenkero.
0: Nkari boss. Wabale kuli ni samuna nkibanda bide nyo. Mugema Wilson Pro chotila ugambo cha Wilson Pro. Banda bila bali ya chotila kuli za radio budu. Akaimba namba bili yenze Henry Pepe Kabeja. Hello.

0: Salungu.
1: Wanji.
0: Agamba ya Salungu.
1: Kili ya basu gama chagwe.
0: Uvaro tuweleza.
1: Uweleje kumilako.
0: Nebiye Abdala.
1: Hmm.
0: Habana unaba chukubye na ye.
1: Hmm.
0: Nambemu ya tabu.
1: Nambemu ya tabu.
0: Maneja chiriwa mkaluni.
1: Mkali. Uweleje kumilako. Jose Sanje kusaluni ya ngambia kaimba nambemu. Kantumbu de kwendi. Kika sinze tata. Uweleje kumilako Jose. Kuhuliriza yenze fresh model yugi. Kwendi nya kaimba namba satu. Uweleje kuhuliriza. Hello.
2: BJ.
1: Wanji.
2: Uwebale kuweleza my BJ.
1: Uwebale kuweleza boss.
2: Ama nyamusaigu wafe nukainga Francisco nukainga famazi itemuzi makobo imalodi. Manager muyimbi za Kiaz Music.
1: Hmm.
2: Akayimba tu genda genda ni namba bili ya dala. Kani miloko loze kasenu mkila mkoso vone Black Smile.
1: Mkari. Uwebale kuweleza muko kuendi nyaka imba namba satu kalunji nyoba muise matia na vino gazemba ule. Uwebale jie kumilako. Hello.
3: Kambije
1: uwebale kuweleza. Uwebale jie kumilako.

0: Lusiba umaru. Okay, Lusiba umaru gambo cha makanika wa masimu mnyendo. Wabari kujia kumila kumnyuanyi. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Padijo wabari kuweleza.
0: Wabari kuliza sebo.
1: Anjo na msaigo sango tomasimi. Kwa za mchira akaza. Mbuko masimbi.
0: Sebo.
1: Nzaka ima tugende ni namba satu mzei kikankole de.
0: Mkali bukana angibane vijabali buko masimbi. Wabari kujia kumila ko. Aka imba namba satu katabu. Bamu ise zala toto. Wabari kuliza yomu tuwabuli jo. Hello.
1: Wanji Weba yetuwe leza mnyuanyi
0: Weba lejeku vila kwa mnyuanyi
1: Agamba si super DJ
0: Sitede ugambo chasebo
1: Jetu istebo Onyili mongoji kula burundi
0: Weba lekusima
1: Katonda kuwe kilabu Ono sengu wa kuhuli kakuta unie kame nyamigo Akati za kaima kanyo nide Weka tubenene nabe mweyo na wendabe kunyumide.
0: Hey, wewa ukali. Ndabila bali kuina zisaluni, salongo kaima Shafiki, kayunga mkabale kwetu hitu tumbu deo mtu wabili jo. Kakoza beko gambo chaka sambia mchibinge kwendi nyo, akaimba namba satu kuuliriza. Hello.
2: Hello baba.
0: Wanji sebo.
2: Ugamba si baba.
0: Kiri ya mbosu, ugamba uja.
2: Kiri baba.
0: Ugamba
2: itaka etapa tukubane, kengu mbe, gabuli jo baba.
0: Yes sebo.
2: Namba bili wale singi day.
0: Namba bili ya kusingi day. Nkali mnyoani.
2: Nyeye kutari mani wake ni wajila kene sikuari nechize ke gombe kwa nero koni ya mzei.
0: Nkali mkana gombe kwa ngo tate kiyo mtuwabili jo radio budu. Kwendi nyo tumbu de bamu ise promoter kudwa. Gombe kwa nga kwa limu nyendo banda bide nyo. Bamu ita promoter kudwa mnyendo. Baba banda bide mnyoani ukuliza radio budu. Akaimba nambe emu keka sinze bamu ite shaloni mchitengesa. Shaloni mchitengesa kwa linya tumbu de mtuwabili jo radio budu. Ok kari. Mabu imba busatu uwebo. Abusunsudwa weekendo awimba buno amanyi gonna bubadde bwetwala naye kasitanfunyeko kamwa kasinze nga otukivaako ekyo kale no twasoose n'akayimba bakayita enkwe bamuyita Shawn Wise enkwe kalina obulubuli musanvu ne tuzaka kayimba kokubiri bakayise simanyi bamuyita Big Later kalina obulubuli musanvu ndozo wulira amanyi wegaze gagiragira Deni netuza kaka imba kokusa tukewa ulideko Baka itasiri kako Bamu itaisi magajetsi Kaino bulubuli muenda So oru akaimba kaisa wawa kasinze kupende wako Baka itasiri kako Bamu itaisi magajetsi Wale teka meyatai
3: Kanuke kasinze Kawangu ne Kanuke kaimba kasukulu mikubula la One Musande Special

kabule dachi kamsa kutwenga kunenye zencha wabale kwango tadeke yo mtwa bidjo radio budu tutambule vena kwa kanye zencha mbule dachi kamsa mvu zembenga kwede kileza wa manso bulu kumanga ziluke chikumi wano agamba tia juisi landi mnyuanyi wabale kwanga kwa ori juisi landi umyimbi wa

kwensengo mare kwango bandeko angambi ma senga na juma kubuziza pali muchibuga masaka wali ziziti ye kubalodawo wali atunize mtu wabuli je radio budu bali kuliza senga na juma okuje kumya kokola cha tendo kaswa ifaimu ogambo cha chiwanga la boys saluni ya wamu kudao banda bila bali ya chiwanga lo kuliza radio budu eno kati kino jize sunga kuchapa wale kwa nikamuzinda alo radio mdu nebeda kwenge furuma ne tambula negende kaziru kumwalo agamba cha promoter mambi ya kaziru kumwalo promoter maka kaziru kumwalo mundari yo muimbi wange sitina we wale kwanga kwemuli abali ya kalanga la kubizinga wale kwanga kwemuli abali sesao mande chaso ugambo cha sande cherisi mchida mbade kwenyo Henry Pepe Kabejo badeko Josata gendo gambo tie nansana na bila bali nansana kuchenda mtano katunyeze tano efuruma nju kunju habari ya Kampala mwena kwa wale kuanga mtadeko chenda mtano katunyeze tano na mwaba greater masakari na

0: wabula mutiengu uyo alina obuyinza obokusula omwoyo n'omubiri mu geena. Kale nno enkaza lujja ebbiri tezugula ssente emu, so ku zo tewali egwa ku ttaka nga kitammwe tayagadde. N'enviiri zennyini ku mutwe gyammwe mbale. Awo nno mulekenga kutya, muli ba muwendo okusinga enkaza lujja enkumu. Buli alinjatula mu maaso g'abantu, nange ndi mwatula mu maaso ga Kitange ali mu ggulu. Naye alineegaana mu maaso g'abantu, nange ndi mwegaana mu maaso ga Kitange ali mu ggulu. Abooluganda, ebyo muwulidde bigambo bitukuvu.
1: Katonda yebali. Awulizo likredi yobudu yo mtu wawulijo. Program tumusinze. Oluvanyuma lw'okuwuliriza amasomo lunaku olwaleero agagakuwereddwa n'evanjiri, mukirize tugende wa mukadde wa fatatu tuuseeko enjigiriza y'olunaku olwaleero.

0: Tambula n'omulembe gwa bagunjufu ngo gunjuka na bagunjufu mu program tugunjuke.
1: Eteka teka ya tugunjuke. Nze mulangira Kalema ateleddewo.
0: Ndiyo sando kuva kusama musanvu paka mwendeza akawungezi.
2: Abaana abazaalibwa mu makage balimu. Batendekebwa mu mpisa ez'obuntu bulamu. Kubanga obwetowaze buntu bulamu.
1: Obwetowaze buyina kukolererwa nga tutandika kaka.
0: Eno ye program tugunjuke. Ekuyigirize na isa ya bagunjufu.
3: Ate omwetowaze tolina kwerowooza nti gw'oli w'amaanyi nnyo. Aze ndi wa bbeeyi. Sinza kutwala bano bantu bakyala bafaanana bwe. Omwetowaze yenna y'oyo agende watudde abantu b'otasuubira nti ajja babeeramu.
0: Ndiwa Sande tugunjuke.
2: Obwetowaze buno n'abazadde bakozi kinene okubumalawo. Mukifo ky'okulabula omwana agabuga nti omwana muleke. Mumuvire ku mwana.
0: Kati nawe obeera omu ku abo abagunjufu abatambulira mulembe gwa bagunjufu ng'owuliriza program tugunjuke. Buli wa Sande wano ku Radio Buddu, Radio y'omuntu wa bulijjo.
4: Bantu bakyuse lunaje akunja takulumira sikuli.
0: Mbaka ze chikomu cha mwanga genzi yona FIFA World Cup bia bili mukaga zizi no zivuse wana.
5: Mubye mwogera te mubi manyi nze mbaka kasa no mwaka guno World Cup fa abachelusi tumutwala.
6: Mama wa Galileo bia mwena yenze kwa seno kwe siva.
5: Mwaba chali pulia muli mukaya na.
6: Onari mugamba mwa abachelusi la World Cup ba mutwala.
5: World Cup, World Cup uchi. Laba nono, toma inji World Cup atandika mwezi guno.
7: Eno World Cup ya mawanga si ya kilabu.
5: Chogamba chelusi teja kubamu.
7: Mugambye za mawanga.
5: Era nene sambira mugwanga
7: kuveko ngoja kunsura dabu
0: kati buli gwanga lili kubulinze ebivuka 16 mu bisawe 16 je kigenda okutoko tera nga mawanga na munana galwa nile chikopo chimu chino chocha FIFA World Cup bia bili mukaga mita wana myerere guno muliro kati gwe subira gwanga cheli na twale chikopo eranga radio yo namba mu kuwedeza to kusunsulire ndiba
6: radio buddu
0: tuli kusati sati na timu ya bia mzanyo 10 mita netege fo kuwedeza ndiba yo naho kuvyada kudenge liso kapaka kudenge lisemba yo wali nga chikopo bachanu de FIFA World Cup bia bia mukaga wano kwedi obda kutusi wako ababeti kampuni ya bia mzanyo chasinze
5: wamone
0: the coffee village mena chiguru po

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya meals ebisatu neya meals ebitaano waliwo ono wa buli muntu weefunire ekyokunywa kya ona kuduuka lyonna erikuli okumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akolebwa abali ham
2: wasizoja uganda kanu kikadde kokuyimuka twakaya kane amachago gatandika butandisa okufuna ebugumo songa n'ekibonzi kyo kyakatandika butandisa okukwata omubabiro katigula M10 voice bando yonna wakati wesawe mu nesawa bidia zoku macha ulumbagira uwefuni ya dachi kasatu wezo uwelele ezikuwa ku M10 ozikozi sauna kuluo na katie chibozi cho chifule cha abu enere kebela ku baby wo okwatagane ne familia yo oplaningebi chibi ogeno kula mulunaku oboga banolu gamba ululiko cholino kula nyiga star 10 star bidia muhashi obakozesa my M10 app lero M10 together our connection is unstoppable.
3: Jagina mumaso nokukuwa ebintu ebyenjawulo omuntu omugunjufu byalino kola nebyalino okwewala uwano mpogwa mtu gunjuke eno yesawe yokubiri eyapogwa mtu gunjuke uwano kredio buddu
4: tugunjuke ye program je tulimu mbasaba abalina kusereza mukoze senye namba ya WhatsApp eri jemba somedde 0752 98 89 55 obaka tujja kuba tubufuna bakadde bange mwebale mutukoledde omulimu omunene nnyo mu program eno ekyamazima abasadde abazadde bebakuza abaana baabwe obubi ne basuula obuvunaanyizibwa naddala ndowooza bataata era ono musawo Steven alimanya makalisi zage nti abazadde noza kyategeeza nti abazadde mulekeraawo okusula obuvunaanyizibwa bwammwe mu kuza abaana bamu bulungi. Ivan omwana w'omwami Saudi Arabia mwebale nnyo okubeera ye Saudi Arabia nga mutugoberera omulangira mwebale kutuweereza munnange ennaku zino ebirerya bingi we Saudi Arabia mu kisaawe ky'obuzadde mukama atusaasire nnyo Chabise bireria.
5: Nange mpulide.
4: Ne Ivan yizo tubulira ko kuba zadde be ye Saudi Arabia bolaba bo bali batya. Simanyi mwami namugera.
5: Sebo.
4: Oba bibita. Abazadde je babibita mu abana. Bwe bwatata.
5: Bibita. Nayo eteko kubira ko ovuna ekigendererwa iteko kube obangi iteko kubera mu amagezi kubanga ate ekimu kubyo ate mbibita omwana ayinza okuva mu mbibita tena yononekera ddala kubanga etuli zinoyogera okubibita omwana sati si kiki kufulu tata oba muzadde ekikufulu muzadde kweku kwekubera okulaga omwana kyateeka okubeera okutikuba kubibiita
4: kale kakati kanfuneyo babiri wangi tukukutta nti
6: jebale kosebo taata
4: namwe mujebale sebo
6: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
7: alaikum salam warahmatullahi
6: kojangu la musigaso
5: yes sebo
6: bannango omulamwa gwe mwalese mwebale nnyo mwebalire ddala
4: bataata
6: bataata bannange abaamu kwetukakuja mu biseera ebirungi bataata baleero bayaye twetawanana kutawana tewali taata leero
5: agambye tutawanana kutawana taata taliiwo
4: kikodomi teyanziza kikodomi tweyanze tewali taata bayaye buyaye
7: alimu
4: alimu Kosovo wanji
6: mulangira wanga
4: sebo
6: oli bulungi nganda wanga
4: mwatu ndi bulungi akasana katusiika
6: kasinga nazi wanga tawa fumbo kula msiza
5: yes sebo
6: ne aja tingula msiza mama
7: yes sebo
6: tofa wa mnazi wanga
5: uli kika
6: na ye ata mtu watika za mmanyaga wa tata tibolita tata yeto kiza kuita tata wa nyumbe to kiza kuita tata wa nyumbe
4: katanga
6: azi mnazulita tata wa fumbalita ato wensonga maanji wata maina mme na kawa mbuta kila tata wa fininga tata maina jibaba zala
4: mwenika
6: jeita
4: mwenika
6: kubanga gota mbrota dechi kuba
4: mwenika
6: kukubo Ewozo wama kuita tata metulikati.
4: Awo nkatege debulu njitofa. Nene saba fumba bade ye kanze mu.
6: Wakatege dako.
4: Wali wotani kideni tubira tata wanyumbe mu.
6: Wanyumbe mu.
4: Bera tata buli wamu.
6: Wato chali tata.
4: Ate
6: nufa wata disnuta wanya katuja kwa tata. Feti. Omwana nga tasoma atoba tata. Uchimai tuja kubira kukupa na abana wa chujani nga bauzo lifadi. Nomala kuma kata kuide kasimu. Tato uliotia. Wato li tato.
5: Chitufu.
6: Tana cha kujuki na kusumuwa msani. Kuhu za kutata wangani atia. Mato baba stiku do kuma kwa kwa kwa suti.
4: Esebo.
6: Nawe kwa kwa wala mbini nabiyo ngambele mbunji. Tupa kwa tenga kujiriza.
4: Kale tofa tuwe. Tupa tanga aliza mbunji. Tuka kantu kali kaso sina ganti. Toko makubira tata uwa waka. Bera tata wona.
5: Yes, nabika tata.
4: Ngabuli wamu ubakulaba
5: mchitumbe. Uli tata.
4: Uwe nabino ga mwanyina wona mgaga ambye. Ntinaba waba malaga zaala abana nebasula mbazade babu. Balikira okweso manga webazade abana abanyo.
5: Yes.
4: Kwe buzade. Onono ye Henry Ragent mwami na mugera webale nyo. Mwebale kusomesa.
5: Yesu.
4: Wanji.
6: Mwala mwala angira.
4: Sebo.
6: Mwebale kuweleza sebo.
4: Sebo mwebale kuuliliza.
6: Mwami na mwela mwela
5: Yesu.
6: Aja atisamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
7: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
6: Marketing manager Brazil kaka licho event se nene. Yota msiramu msiza zaka atimukosa vachaba kuza.
5: Kutio.
6: Mwebale kutugu njula tuveba za mwebale nyo mwebale kutala.
5: Yesu. Amina.
6: Omuka makatule musira kangende kumulamua. Batata. Tivacha ina kawo mukamwa. Omuzadde avamu ekigambo abazadde bakozesa ebigambo n'ogambira ddala ddala ono alina omwana yazaala. Ng'ekigambo kyayogedde mbutuufu kinene.
4: Bola nkisusa obunene. Ayogera
6: ebigambo ebitayisika mukamwa oluvannyuma lw'okumala okwewaamu kubitamiiza.
4: Ate nno
6: ayogera obugambo.
4: Ate n'akyogerera wali ate abaana.
6: Kuchogerere wali abaana wabula ababe bennyini bazaala. Oluusi n'ekigambo ekinene ekyo n'akivuma omwana gwe yakeera ku makya n'azaala. Taata ataboleddeko.
4: Kale batulabira ab'oku Bright Star mbamanyi nnyo. Tweyanza ege mulangira bwe tuweereza omulamwa gw'olwaleero gundeseemu. Efumo mumutima ndoza kakogere bwana yalese ka heartbreak.
7: Ee
4: ono yegundi Shakira alina ye Saudi Arabia. Nti batata be Saudi. Tubageraageranya n'aba Uganda bano. Tubageraageranya n'aba Uganda. Bana abeno bategeere ekigambo mwana na makaga abwe. Ye Shakira naba koza nalongo tubi.
7: Naba koza.
4: Naki tulabye nente.
5: Tulabye
4: nente. Nino olumu waja tinja kugambe ekigambo kunte. Oja kwe uunya. Wanji.
6: Halo.
4: Kuhuli no.
6: Mwebale kuhuliriza.
4: Mwebale kuhuliriza.
6: Yezu mwiso wangu wasi mwandia no kawasa.
4: Awe kawasa balunji.
6: Kawasa balunji kwa wamitana.
4: Mkasana kumu kaleke kake.
6: Kakati kumulamua. Togu ya mwenu njagala nyoba nangi. Yanku nideka wajiri sabi kawasa wana wana kuwa. Nsanga jimule semu siiro. Mwuru kambi siu kakawasa. Yeri nye siu kawa ni kawasa.
4: Tolimba.
6: Mwuru uta kumafaku mwurango msaja zama mkazi uvu siiro ulimu siiro. Mwukaza alina abana wu. Awana wakuru. Mwuru msaja vuma mchala uvu.
7: Allah
6: tukawa na ikili ya kawa atafuzi gamba bulimuze
8: mumakoli na guli nyama na siwa kuwa yuze
5: mchichangi ono yari ya tuka mbichari andi biya kubuli na kati
4: kato kusibule mnage tunagamba kabuasa
5: kabuasa
4: kabuasa atenga bazumu saji na yagene tufune mboko
7: bane ulili okumanya abami bazibu egulo nade mukisoma okwe waka omukyala nambulire obuze nangamba nti omukyala bamu omwami yagoba omukyala ekiro mu maka gwe yawasa namutera namusuza ebweru ku lubalaza n'abaana babiri enkera yajja namugole mulala namuyingiza ulina atambula kati yababata abaana bano boogobye ne maama waabwe obasibidde na kulubalaza atoleese omulala ayingidde mu nyumba yono nga talina na kumujemu wabula ebibadde ebyono byebifuuse ebyoli kati gwojja kuba taata ki ate okumwe n'abakyala naffe tulinga abaagwa eddalu gwe n'osanyuka ng'oyingira naye nga munno bamufulumiza omulese nakuna nti gwe tekijja kutulisaa naye bakufulumye oyo aba taata
4: nibatata
7: muswaliko
9: okulu namukira
5: wanji sebo
9: mukama wange webale tuweleza
5: sebo nawe okuwuliriza
9: wena musaka jati salamu alaikum abdullahi wa barakatuh
7: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
9: okulu namukira
5: wanji sebo
9: ugamba kuchintu chaba tata
5: yesebo
9: mukama wange checho wa chetagisa chifinana weninga tiku nyinyola bulungi oyinza nokuwe mwenye noga na ye mbutu ufo jire wako wazi kunyanja waza mbago kunyanja wa singa ba uja elazo chofura mwano wane simukiri za genda kunyanja
7: amazima
9: na ina chomu kusomese za mwunja manya sila denze abu jisenoga chikuwa kwa muslimo kutimba
7: kuwa kujiango yosenoga
4: tweyanzi za nye tweyanzi gewe wale kugobe la radio budu yo muntu wabulijjo tuli mu program tugunjuke tugunjukide ku mbeera yo abataata kampe hajat
7: onyisebo
4: soko gateko kuba kubyawo tusoke tuba umuzemo ko
7: soko bebaliza ddala naye kyewunyisa mwe bataata abawuliza radio buddu sawa zino ddala muli denti mwe mwenyini mwe wako obujulizi
4: nga nechitibwa chobwa tata nga nechitibwa
7: mwenyine mchejeko
4: mche bachejeko
7: bacheyambu
4: chirunji ngo jeko Shakira walono omuchalo no wechi muli muchala chaku tuwali nyo bachala bawadde birowozo byabwe bonabade batata nenga bonabaga nti
7: kwa bade ko referida we kasi
4: ne farida we kasi jagirwa
7: na ye ekiri muri ekyewunyisa tenga kitufu bo waba awensobi nanyini nsobi naje wako bujulize
4: unajikiriza
7: omanya nti ensefude
4: go abienti yenze
7: nabye wayi mwana go wamulisizo butwenti nze nabu
4: nze nabu muwadde
7: kakati bebye biriwo
4: ko oli bakirize ekyo
7: abami bakiriza ne bagira danti balinga abagube ddalu kakati basebo mugwe yote mugwa ddalu tuleta nga tubaagalira
4: bakomewo mu kitiwa kyobwataata
7: kubanga omule atene ebintu byewunyisa abantu gye tukoma okubeera abangi mu nsi ate empisa embi gye zisomye okweyongera kati balirira mu myaka 10 egijja mu maaso kiki ekigenda okubeera mu nsi muno
4: simanyi
7: tata nokola ensobi ng'olabira ddala ate nga weerabisa sinagamba nti weekwese maama n'akimanya n'omwana wo gwozadde n'akimanya nemuliraana n'amanya nemuyise n'amanya nti oyo omusajja byebyo byakola mutuyambe tebakyatya kubasajja edda abasajja batyanga nazaala wange anaawulira atya ako kaabava mu bwongo
5: namutya atya nga tamumanyi
4: ako nako nookaleese anaatyani gwatamanyi
7: mwesanga mu bidula
5: mu basinga obungi
7: tagenda nga nakuwa kukumula abantu yona
5: tayagala na kumulaba
7: Allahu akbar
5: kati amutiire kuki
7: kati ndoza mulaje tulaga Neva nange sababa uliriza mwabali mumberezo. Mwe kube mitima. Mbadeko masinzi zo teri chijayo muntu mumpisa ambinga kugenda kudini. Techiriyo. Kutereza nemu beba kakamu. Wewe yu mwezi mulambo genti nedabu na kukambeleko musinzi zo buli sande. So webu wakuta anumbeleko mzikiti. Nonye chichinso bichi jenkura njibude muja. Obuba laba abamanyi. Tebagana kuwabula bantu bakansulas banji nya bali mbisera bina bagenda ngababulirira nemwe tunure mumu kubaka fana nyina dala gwe tata ali mu mbere yo bada ino jebogerako ogenda kukuza oti abana notula kuri je muri emmere lutani ko kumukola amagambo ngabana balaba
4: size simu zina
7: zino ate buli ainene simu asabe katonda amso amsasire no musiniwa Twazi dabato cha sobra jivako na hiri chino chikemo sitane nambe mwali musimu wano olaba nafa abata ya gara kubikula bichamu na ye kuugula
4: na umalaga bikula
7: kubanga basa ako tuzanyo za nyoto notu notu nyumi
4: wateka okay, no, tambulo buba
7: unizu kulaba nguka laba nguka obadori kuchintu cha bunanyi zibwa newera bina chua badonga subhanallah na badonga ngeenda kwenyega mele na jera vide nge uruba lide kuchoto kubanga uliku simu uliku tv olaba evyo nevi intu tuwe kube mchifuba tunurile miaka jorina batata muri mizigo wache tolowo zanti na mizigo nguvamu dinzimbe okusinga okuloza nti atenda lengeddeyo muwala kukulumbe ya nkubye abana tibako wabakazi olwalira labo mulala enkyana labo mulala nali nalabula n'abasajja abakulu bakyalimu abakyalimu eyembeera eyokulaba abakazi naye nga abaana omwami ng'okuze otuludde lwaki olaga abaana bo nti okyayagala abakazi omwana oyo musajja anaamuwasa bwamala omumanya n'amanya gwe taata sezaala bw'oli omwana oba omutidde obufumbo kubati abata ya gala kumanya tewa ni chitawe bwari ni wana akole nso vyo no mwano mwrenza naro wapa wani wana mugamba konti hini gira chichitawa akolachi olavo sirikira no gwerera no uruwecho batata tukolevi riyo tukolevi tusanira tukolevi tuzimba gochoru miyamu no manya no uo mwana bajia chimukola bobo uri antu yagala mwana wabo nebune nawe tobo nyabunya mama wabana kubanga nawe alajja chikudiza aina wababu jibagenda bisaba kubire simba je waka utata akozati mufuno obuvunanyizibwa twachi uzalo mwana gotalabirira
4: kitofu
7: olina jana gamba nti saba kunonyeza kusimu ya mugundi bwati yazalo mwana tamufako
4: Ibula chalenga wali ku smartphones abatumide nnyo abageye mwebale nnyo ntira atadde ono olugero nti baba buliro wabo bwe ngo wo munako okutokola
7: ki uyo no bolanti ajamu
4: ibula webale nti no program lero nji wuliriza wenne kuba mutochi
7: olafola
4: wenne kebera
7: ibula la kusimye ta
4: ibula webale nnyo webale ddala okuberawo okuberawo ku smartphone wano ku Erigini Street okulirana omulyango guyingira wano ku radio budu eyanze mami namugera
5: sibo
4: Chichi chogatako kubabuliriza.
5: Chigambo chengatako. Kumpi. Ibigambo yenetu zitu bifunze na enzi ngamba. Gumuzadde gwetata. Laba ingiri jozara mwabana. Atepo boba zara. Siku zara. Nema nyanti o zara ango inechi gendirirwa. Tujia kubera muzadde mutufu. Nga tosobola kutuukirira mwana wo tolina mwana wo utuba na mwana wa tekati onomulaga ki ate nawe amulina abalina gwa alekawo n'ogenda n'opaala olulwo ate mwetu nga abamu tube babyogera nga n'ensonyi tizibakwata nanze nze awawakana lekerawo mukazi
4: sibinkwatako Urusaniya ni badu teka teka.
5: Urusaniya ni badu teka teka.
4: Hivi wakasi sagara.
5: Waliwa mamuna, abana bali yeri na iluwa funye senti, ayokelela mu lita. Lita. Bahu teka o lita. Menga, nungu wana yengini yeri, taina, ye. Taina. Kiraba?
7: Nama kukunyugari umabe.
5: Enzara jozara muu ya bufunanyizi buwa.
4: Alengila bali walibatele o lita satu.
5: Lita. Pari mwishi gamu ita achi ya titachi
7: Nchista gede
5: Urata achi ya tinayate
4: gede
5: Nita Nika
4: Havana makuku nyuga gende la
5: buhiru
4: Waliteka uli ita
5: Chiteka uli ita Ukuteka uli ita siki chiamu
7: Nihike waka
5: watele waka Ngaguni ili wali gundi
4: Ni waka watele waka kuletika soda Havana waka nywele koko kumiri Oburumu
5: Nekwe nguli muli ita
4: Uli muli ita
5: Kegamba umwana no usanga umwana nga agenda kusomero nga ne bamutunulira bamuyeya isomero limutama
7: atabana bo bayeya
5: ati bayeya kibalaba
4: ano umwana gosanga nga yanga kigato
5: waliwa
4: kanchi ite kigato
5: tofa agambi nti tata agreki Oba tato
4: abwere tata
5: buli wamu
4: ngatako mawaka
5: nalika buli wotu kabanyanti eraba kanti oye tata wagundi kana omwana naibu akigira kwati naka tata uri nenga tata omuno mwana akuduka kumana omwana tacha kuina mu gundi bwesi gwa tacha kuina mu takulaba mu mugaso tulina mu munyoli wabiswezi kakati ngogendo kanti ezeno zadde Walina kukunula uwa bili, walina kukunula uwa sato Ubaita na kukunula
7: Mbukunula kwa wani na mbuchamu
4: Mbuchamu
7: Allah wakubu
5: Norechi abazadde Ubaba atata Ivi gambu Tumyo kene na yate mwemisinzo kubitu kumatiza Tumye kakasiza
4: Babi etade kuburu
5: Aachi kubiyete kako Balazo baado bujulizi Kuwango bujulizi kuba kuyete kako Balazo kitukola Norechi umbasaba Mwileme kuweza program wende tunyumira nyo
4: Mwumutu some saba nani
5: Eba na imwewa
4: Nae
5: Amanyi Gajia kututu Kuli umbade mwugira wanuwa Wago ndio alikuchizimba Kuli umbuka umbade mpita Mungati ngezi kuuliriza na ingiri nyo silimanyi Huko duka imo
4: Wanuwe wati
5: Kuchimu Yoyosewo
7: Muyonjo mziba ye dukete magani
5: Mwagabie
4: Katono nyo mwami nina mugira
5: Yoyosewo
4: Kamaloku la bebidi ino kusport sale na Owai
10: Babu we
4: Salamu alaikum warahumatullah
10: Wa alaikum salamu warahumatullahi wa barakatuh
4: Oloza haja titi yakoze
10: Wanji?
4: Ntioloza haja titi yako ze?
10: Adati asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
7: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa mtabani.
10: Mwami na mgerumuka mamuru
5: ungu. Uwude wona. Uwude wona.
4: Bakada munti, na wada munti uwude wona na alioka gama anti ezo zemberaze. Atamu kende
10: wanjimu kama wani
4: sebo olibu televu kumpeo za radio budu
10: nga nesirini
4: neenga sina kutu ala kubibion kusosa kubiange tubadde kumulamwa gwaba tata luachi batate nina kuzino musi use nye mpisa kubana we nkumanyo uli tata mcha agwani lechitibwa chobu atata luachi musi use nye mpisa chitibwa chobu atata chichaba agwani la
10: Umanyi ebe nyo
4: Batata
10: ndo zawapu kama tata kumiake nitu kumiaka angama kumia atatu kumida wabili Atenga batata wapu ziwa Nye batata vina kuzine kisoka Tivapu ziwa Ate choku vili Nti batata wapu kama tata bachalivana Wapu kama tata anga tuchalivana Kati wapu kuzidua Tumanyi mkuza ya mwana, tumanyi pali ujiabili nocha, tumanyi mkula chino mkula chili Otomatika ni mkukute tata katoro gumo za be Aba agenda kufuna chi
4: Gundi komao inzo kuko vya mprogula mwene vilo ozo vyo mbirali ya chekulu Tugende kubibie vyo mpira
10: Okusoke na dala Amataza gabu gana gabula wiki wede
4: Esebo
10: Wiki wede, haba uliza wede hudu kwa kusako game wakatu weta za eliabu wetu langa mazanya chado nguwabwa 0-0 Masaza gondama alagati gadeke gaza niya Gondaka gena piranga chaga za nyoro na kuruwari Kati ya gaza niya weekend ye wede Masaza avili, gula yote gali na ayo Kati gondama amasaza malala agati
4: gala Mubibinji ebidala bili Ebis
10: Ebidala bionna tagenda kuranga tega samburu na furwa lero
4: oha
10: na yoku radio budu wakina kuwango kuno mpila wakatuwe staza area budu ne staza area bururi ama chikula burundi bururi ya kuwa homo andi yawe budu tuza ni wede
4: ee mwatu
10: ya kuwa budu homo andi yawe tuzo ni wede
7: kato
10: mwani mwivi inja mwurundi guno ente katika ya mani ente katika ya mungundo ya sivilanti okwete katika budu kwenye tete bange dene bagenda kuranga ate baba we chenja uchi wakura na damu kime na kaunje sporu na kuruwari teranga wenjo kenera abantu buba atani kuku yingira atana yingira kutu ufulire wanga wenjo kenera chini yesa za javuru hile tuka kusitawe kusitawe zile na tuka kusitawe chitegu zanchi
4: obo hile
10: kano hudu ya kusedda atisogu waje yunga tena wako ingira kusitawe ndela mutuko wa
4: kakati tunjagala kumanya kubanga gwe byo munda ebyo bimanyi nnyo esaza lyetese litye lya Pookino
10: esaza lya Pookino nga bulijjo ekituufu likwata ekisooka kadamu kwetegeka era ebitole bisinga buli buddu lwebanga tennatandika kwetegeka abantu bagamba masaza tegannaba kugumurundi muno tetese burungi wakati njogera ngo wa mawulire ku lukiiko oduka nti nyetaga
7: walinya
4: oli munene nnyo
7: yake ebintu
4: oli bibi ekitegeeza tulina muntu omutuufu
10: nyo Pookino ya sima emirimu tugezeo kukwira nga tiki jikwataganya burungi
4: jikwataganya
10: soka ku lukiiko rundi kukwira kunga wa mawulire ku lukiiko oba nti nyetaga nenga tetese burungi na dala sizo nyeno ilata ukana muko mwageza kukwango tunakutatiko nye wede karimu kwewe mtato wakula sizo nye wede asizo nye kwanga kutolo kweranga tetu mikola ili chumu kwewe jisungu kwanga tetu wangala kukulava nchi sizo nyeno budu mekua ili chikopo
4: ila
10: mwombo ya sizo nyeno gamanti nishwe nukutua ala chikopo
7: katusave
4: teyanziza tamuke de mudachike mufunzo bakabonzire yeno tumwalirize programu fetu bate
10: angola banna buddu bonna korona koro alero okujja kuge mweno yamazima matu okujja angola bezi enja buro ajango verewo ngo muzuri zinga timye tanzania ya buddu sana winya ye soka tizo nyeno angola bezi enja ule vitere kwa mchimu ye staza ili mabuli ya vimu kaka na wejendo kira ngate tambu yato wasuliza ntikine jena kwanze kula buru unji jena kwanga ate eva mchiliza ate no kuangle chukwa chabili ya vimu kaka
4: katujeta mukede kwa sports arena tuweyanze kwa
7: yabani umaru banyo wano buwaka mwanyiwe busoma
4: buwasende
7: bubude wachalinga agambye ninawo wano buwaka wa mwemwensa tule nisaba muitireko wano
4: Ibula.
7: Uyo ye Ibula chalinga.
4: Ibula?
7: Uvaka
4: wuku. Ibula kweyanzi.
7: Uyugu gede kule.
4: Totu miwe situkide.
7: Tuitireko kuduka.
4: Totu miwe situkide.
7: Sawa la kugazizi.
4: Mwami na mungira si Ibula tugende wa chalinga. Hala ikawali weche.
5: Auliriza. Kwebaza ukuliriza. Ati no kuteka mu. Ama gezigo.
4: Amina.
5: Mukama bakumi bangami kusibula
4: tweyanziza haja tisibula tugende wachalenga
7: abawuliriza abalungi bannange mbeba zokubera nga mujye kumide ko na yabamize lakanka basibirire kano mwewadde ko bujulizi nga tuwali ona ki
4: tuwali abakase
7: tuwali
4: abatumide
7: ni sabanga bomtegedde omuntu bwamanye ensobi ate najenenya najireka asobolo jiva ko katona namtera mu bulungi mukyusemu mufuke batata batata abatali batata ata mwinamba agaliza byo munjagaliza
5: agenda waibula
7: agenda kusoka yoze
4: mmo ya masoko sare
7: saga ngende nzija
5: ndinga tukerera mujumura
4: teyaziza nyote yazenge urunji ya ulirisa we bale kubanga otugoberedde okuva otatandikide wali kusawa musanvu zizi nebuleda chikanto no dalo kuwele sawa omwenda kusawa mwenda bagenda kubalira obuyimba wano ne DJ Dani yona yagenda kubala yo butonotono butonotono kubanga tugenda mu kisawe sawa mwendanga ne dakika na mutano no ajja kuba kusibudde tugende mu kisai wali ku sports arena ekitovu ngesaza lya buddu lyambalagana n'eri ebuluuli abaluuli tamukedde muulidde bwabagambye nti baatuuse edda naye naawe anaabatasobodde kugendayo sigala ku lediyo Buddu ebigambo byonna ogenda kubifuna bulungi ng'ali ekitovu wali ate tamukedde bwabanga yeyasooseeyo omanya nti ensonga zonna zigenda kutambula bulungi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala Ibula webali nnyo kubeera muwuliriza waffe ate n'okubanga osiima bye tukola Ibula kyalenga ku smartphones bane mujje mumuwagire njagala Nile Vocational Institute bannaffe bano tubagamba bakugamba nti mutuletere abaana tubagunjule tubayigirize ebyemikono ate mu sente entonotono ezijja mu mbeera kati eriwo mu nsi tuli awo kulidde ekako ku lutikko nga wakava bw'oti ku kkubo erigenda e Kampala oyambukako katono awo ng'otuuse tukuga nti courses nnyingi ate zino course bbiri zo tugaba ne basale okuli welding ne catering basale weziri bw'oba oyanguye kati tukubireko ku ssimu oyogereko naffe ku 0702 32 8 10 oba 0778 73 85 0 8 akawungeza akalungi nkabaagaliza ngamba kigambo kimu nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale nnyo naye nga tuwagira ebyo ebizimbo obwakabaka ng'emipiira gy'amasaza musibe bulungi tusinkane ku Sports Arena
11: Esawe bidiezo wetu zikomekereza. Tusubira nti oyina kyofunyemu. Era oyize. Tudingane Sunday ja. Nga tukuletera ebirala ebikwata ku bugunjufu. Eyo yebadde esawe eyokubiri. Eya program tugunjuke. Wano ku Radio Buddu. Esawa. Wano ku Radio Buddu. Esawa ziri mwendezo olweggulo budde bwa matia banku webale kuuliriza Radio Buddu
12: 98.8 Masaka 95.5 Kampala Radio Buddu radio yo muntu wa bulijjo
11: ndi wasande kongeze top

zona zitubatulese mu wiki eyo tukuwe bizikwatako abayimbi abazimba n'ensonga z'enkizo ezizifudde ez'enjawulo okubanga ze zisinze mu wiki eyo kale twegattingako buli wa Sunday mu top 20 countdown tuzibali fenna ennyimba 20 ezibasinze okwokya mu wiki okuva ku ssaamwenda paka 11 ez'olweggulo wano ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Top 20 countdown.

0: Batwali jeko nenga tetugoka. Batwali jeko nenga tetugoka. Kati tuja kusemia kabidi mweta. Nga faba tunde wa guluwazo.
1: Radio Budu. Eno ya radio yomu.

0: Inkwani liza ukumpeoza jenda mnana kaumoze mnana ne jenda mtana kaumoze tanu ya Radio Wujo, Radio Monto wawulijo. Silivia Sabrina Gemanya, wawuli laka imba kumanya bumanya anti mpakaza masaza ga Buganda. Tulimobili ya bini mukaga zata andikadoku beranga zinda. Iranga wenjo kira mkasera kano atamu kede umali ya maze doku beranga tuka wali kusports arene chitofu okuberanga tutosako game egendo okuberanga zanyiwa makati gesa zeri ya budu nesa zeri ya budu ya mipira minje jigendo kupina nga jiza njibu na kurero mpakeza masasaga Buganda bili ya bili mukaga tuchalaba match day ezi sokeza group stages irange saza area single bagenda kubinga yane kabula maokota bagenda zanya chagwe usiru bagenda zanya gomba usuju bagenda zanya buvuma atenga bugerere bagenda kupina nga bazanya buterevu nesa za area kochi chitegeze mpira jona update kwa update zona ogenda kupina nga te ozifoni da dalabulonji omukulu tamu kede umalu
1: babu we
0: ogambo tse yo
1: mnange jetu ogambo tse yo
0: wanakasana kaa kilida mpola mpola sima nye chiri ku sports arena chiri chitia
1: sana manye madage ndo kulete mkuba so amu siye zanda kwa kakashira kati jamu wali ukuba wali kuwelo kamu paka kwa arena kaina wali
0: Choka mbabe bululi batero kujane nkuba. Abawuliriza ba radio Buddu beta go kumanya mbera cheri ku kisawe.
1: Okusokera ddala omupira gwogugenda kutandika essaawa zonna bwagizi bwabagididamu bungi
0: okuperangatwaka
1: kusama ne tinyesa za erya Buluuli abajuka sone wedde wano wenyininyini Buluuli yatutemerawo ensingo yatema Buddu ensingo naye oguno omulundi namukuleta ejambiya wagala kusoma omuntu waffe ajje bulungi naye nga gwomupira gumaze okubera nga tukubuka andine munywa ni masozo na ulijuko era pola pola tuja kuiranga te atukwa sangani zanda la mwenye songa zona usolo kuiranga te ojitege lila dala marida disana asonga nini sile nila zona ojia kuiranga te wama ojitege lila dala mwenye mwendo wa masambi abu mpamu kukila kino pa kukiko sandi kabu ujini sase ya mwendo eta kwa yeza kukwanga chute nkanya ya pa kusaza ya mwuru inasula leguja patika kenze mwendo wa kujia wana kujia ya masambi kinyabu wati nesha hudu ananiga pase mariga abate kwa masambi yono wati nesaza ili abu kujama suwa nwagiriza kukwanga baia yom kile bakujia wune kujia yuna afenye burunji abado msandu lichamu zipol nekujia mubanga ya chemi ya saza ili ya bururi ni msandu ya nyabu yuna abamanyi burunji ya msandu ya nyabu na asa la soka neba msegula wefu na gamba legenda kwira fiki kia chemi ya saza ili ya budu fiki kia chemi ya saza ili ya budu radio budu koli radio yom mdobi chomwe wale nyomwe wale jela iranga njako kezeza kukonji budu mkala seza chembu Bentum ya saza ili ya wana pa baburuli Kamu sekala eza blu eza yelo rada Zambanda kaunge za buru na buru alero Kondo wale tamu seki Kari kukira Ata tepo mutwe Kukira mpira Kukenzo kukenzo ya kuita Kari nubudu wa masambi ukulisiri na kumakim Omusambi usura isima Uwega la tifu uwega isima Omusambi usura mzijon poli ya fresh kuma kaunge za buru na buru alero Kenyo kira kumusambi kari kasa Kati na matoni siku wali mkapira kano Jago kukira Kumusambi junga Nikolas, kumusambi Buran Matu, leo msambi kubaita ikasugin, kwa so msambi Enyabu, Joseph Beatan ya batandise, deni Bururi, abatambi kuri Odongo Ronald, umusambi Kariya Subratone, Semazi Solomon, Eshtore Kuturam, umusambi Juko Sion Krispa, yugila kumusuga Isaac, umusambi Rosom ya Derik, Ndege Kodi ya Godon, umusambi Kaza Kosea, leo msambi Nkono Abdul, kwa so msambi kubaita Akama Mike, yuratambi ya ungatodo kuiranga te, pata nkidira kaunge sula kuruwa lero, aku simu denga munje aku jom sami ku baita lebe istima ne ku jaban matu tapunye ngoku ngoku se cenguru anu ye cenge saza eria bururi mani ga pasit ngori jonga nikola tapunye oeta zeria butu ye mutambi jonga ena ku tude wansi jonga nikola na ku mafasi nda mpangu ne ku genzo genzo ne kuita ku genzo genzo ne kuita genda ku beda tronya cenge saza eria bana pe ababururi mukajoza ka mpu agenda kuanga matakuka ne ku tuku tuba ye cenge saza eria bururi omusambi no ku baita na abata mutambi gata yom pila bakuti chowo maini wangu wangu te wansi wepla kambi genda pikik ya timi ya saza ili ya wanape ababururi wepla kambi pikik ya timi ya saza ili ya bururi omusambi Kaligasan Gata yetimbi omujozi namba munana kare nogwa mumanji okuvete omusambi kwa Kaligasan Gata yali yetimbi omujozi namba nya kusinye saza eri hafutu kare nogwa pindetu wabibu kia wake nofera nga tukonikonika kukwari edanga mingi sui elimu omusambi kwa Kaligasan Gata kene elimu omusambi kwa Jonga Nicholas kusomu sambi zantu muslimi ya matu ya mabu simulanga mungi andiasi vye mekuja wa suano ya kine sasa elia bururi unamba kumine mdi wa ise pake zaku kwanga waia umpila kuzente kukenzuru kwa kafka kwa kine sasa elia budu kwa kafka kwa kine sasa elia budu nekuja arado msema buraita obe kitu ikipunye kwa kujia msambi buraita uli vishima kusuwa nekuja mupanga atake kwa mutwe ye msambi ya nukubaita arado msema kwa kine sasa elia budu obe kitu ikipunye nekuja mupira kwa kujia nga muangu kwa kujia
2: Repo ni ala muda kapila karubamu ito wakwa ale Agambye
1: agamba omusango kimya saka eya munamugamba kurume bweru kuma wangu sinacha kuulisa kurume bweru bagenda mwane kadi ya chongo na wategenderese bajja mwa kadi ya chongo wategenderese kale na wasango kimya saka ya bururi ebagenda ko mu meeting eyo bwangu bagenda ko mu meeting eyo bwangu abado musambi sektore kotoram abado musambi sektore kotoram akude wansi wati miyasasa elia bururi tukulikole mkuwerere hudu ngesama ti miyasasa elia bururi wano kutawe cha sports arena wetuli akaunge za kuru na kuruwa lero na kulindeto be temele nga wakendo kwele nga seke tambula hakele kuanga bakumala abati miyasasa elia banape aba bururi hakele kwele nga seba kumala akumazo ya mbambi ya kune hati miyasasa elia bururi akukutenga buwangu watu makukumete wo na kujambulani makuta kune huku nukuse ya mbambi gata nanyika apate kwa mtandi sima nanyika pasi mabeja ya mtandi kwa mtandi sima na kuma pasi nga pambu hano nyo mtandi ka Stephen wati ya budu ya Stephen uno akeza kufanga tepe nkanya wati ya sasa ya budu na reta nga munchi akulese nga munchi akutomete uni kucha ya mtandi wa nkumusinga matu ya wateka kwa mkwe kwa beti kui kwa wati sasa ya budu akeza kufanga hiya ya mpila kumucheko ya kucha wa nkumar akutipa sikia kori akeza kufanga hiya ya mtandi kwa sasa wa mai ya mpila wakuche wu ugenzo kwenye kucha kwa sasa wati ya sasa ya bururi wakimia sasa ya bururi hudu ya kule mbete ya mzuro huku na kuse kwa mpira kisa atende kwa mkwe ya kuna gama tuwa mbete ukwa tamu ya kenda kuna fiki ya kimia sasa ya wanafe ya bururi fiki ya kimia sasa ya bururi huli ya mzuro ya kimia sasa ya budu ama kule mbete bururi wali ya mshami ya kwa itaka mbete kui ya kule mbete kwa mbete kwa mbete kwa mbete kwa mbete kwa mbete kwa mbete kwa mbete kwa nabanga waliwo ensonga waliwo omusambu wa timu yesaza elia bururi nabanga ali wansi ye musambu wa timu yesaza elia bururi wuna walitanga tanda terera wogeza kukwira nga te otunga ensonga nga bwesambula yenga waliwo ensonga refari yali mukubira nga te ayogeddeko eina okubira nga te kwasaganyizibwa mu bwangu eina okubira nga te kwasaganyizibwa mu bwangu waliwo ekituli nata kukatimba chivagendo kwela nga teba tebele obo kongero kwela nga teba kare gamu sechitoreko choram yado tegeza kukonte hali tanga taribu runji ye musame kwa ita sechitoreko choram umbele nga wezeza kukwela nga tebe tambula kwele nga kumurunja uliriza yo kwa kicho radio moto toka tine pabe songa kwa nga wezeza kukwela nga tebe tambula kukumba mazo olimuriza murunji kwa radio moto moto micho walipu sawa zirena kuwe remu mpaka ezawani kapu zoke nukwela nga tofuna ataunge za koruna kwa uwarero wangu kusimula ye mtambi agendo kusimula wakime soza elia bururi waita sema zi Solomon agena kwela nga tasimule jiba na kusimula nga munji nekucha atate kwa mzwe ye mtambi ucha mzipo wangu wakue mwa mzonto nekucha kuganyo kufa kote wakucha utekufao nekucha wansuaro ikime soza elia bururi na njiga patu wansi wakisa kufuanga baia awato mtambi kwa tateri krosomio teri krosomio waita zelia bururi nata muna uwa atate kwa mzwe nekucha ugenzo kwa kiki ya kime sasa elia budu bakutante wansuano bakwate kwa mkani rucha mzipu abato msame ya kubaita yule kira chief awa kime sasa elia budu akusimulanga munchi nekutene kucha nanku msime matu akutia wane kucha bakutia kime sasa elia bururi nekucha mupanga haya wane bakutia mne fao ugenda kwa kiki ya kime sasa elia budu kare nyo mwepani wa mwita uwaso arek ayandi mwako mkubwa ita katawa japa ya muyambako nekucha atire urunji abato msambi ono kubaita yiga yiga Stephen kesi kukwanga hiya ugenzo nekuita yiga Stephen abata inakuwaita kuruchara nchu yomkile kugenzo nekuita magena kuwanga wata suka ya msambi ono kubaita msula iso hiyo ya geno kule angataka kutiba wati mesaza elia budu omusambi msula isma hiyo naka kutiba nekucha makucha wati mesaza elia bururi huku nukuse ya msambi msula nata muna uwa omutwa Obadi boy. Anda kenzo mukaya. Aye, alali tabula risi. Kale no bodi oda tsubana se kampina mukatimba. Nekucha. Apade kwa mtambi afunye, ye mtambi sema Solomon, na kusimanga munje. Israel atate kwa mutwe, nekucha kutari mupanga, ugenzo kwa kimya sasa ya banate ababururi. Wakatwa kwa kimya sasa ya bururi. Bageza kufiranga tebaya.
2: Kumutsi

aria butu kuri tirisiro esumwe tokoka tepimo kasera kano nakuja bururi bakuse mudenga munje nakuja kuno kuse kugenza kugenza ko kipa yemusande no kulaita kabira ko mafen mafen nani za pape chenguru apade ko mpandu cha mzi paul wati mesaja aria butu nakuse mulanga munje uchamu za simudacha nakuja katika tuano dan matuka kunye kuno kuse bakuse mudenga munje akitesaza aria bururi akuje mpandu ko bacho ndala ke nakuche kwa mupanga kamugande kwa tango nakuche nakucha patate kwa mutwe ugenzo ugenzo kucha kwa kapwa kwa timu ya za Elia Buru Elia Butu wakata kwa timu ya za Elia Butu au bana Butu wa barete bafuna timu bande funa results huko nakuche nakucha ya msambi na kwa tabe dikui kwa timu ya za Elia Butu na kwa tabe dikui bao na kwa kupanga baija kwa tabe dikui baada sema na kuomba ya kucha wasuano kwa kupanga baija ya timu ya za Elia Buru left na kama toroso ekole kwa mja kusimula kwa timu ya za Elia Butu kwa timu ya za Elia Buru bake na kusimula ya msambi wa kwa ita kare sura tone na kusimula nga munchi ya kucha matate kwa mtwe hato msambi wa kaisima ya kucha mnaba kumi lemu ya msambi ya ugenzo ugenzo ya kucha baka sompira ama timu ya za Elia Buru mnaba kumi ya ise naba msambi wa kaisima wa mtu wa remsambi baina kwa kante timu ya za Elia Buru baina kwa kante kain bake za kukwanga baia nga munchi anateka kwa mtwe yemusambiono agwa ita sera kwa mazini ageza kukwanga iya na anyiga fatu wa nse akunyise wapeti kuya na afuna wapeti kuya chapunye nekucha ageza kukwanga iya na wapako no chako se na wapako no chako se ya kukenzo kukenzo nekuita kukenzo kukenzo nekuita mela batu ya chambla meti ya mtu kuwadila diyo musawri cho mwema le nyumu wali lekala mwema le fwena angatemu ulilisa kani no njako kukenzo kukwa nchibururi bali wa nse mtenso kwa chasiru waga mai seru waga mai Saluma za maiki ya tena masoke ya ngata wa tendeka Yalikuwa na chingu kutamu mpila kutimia fangi ya Uganda Saluma za maiki Mbira nga wateza kufangi tambula Maka tuketiwa Ni mutambi Akendo kafka Hato mutambi isima Nekuche makuche uo Awakime sezeri ya ururi Nekuche unga muamvu Ye mutambi ono kwa ita uchamusi Nekuche uansi Yesima Mbira kwa banda kude msure Nekuche uisima Azemu na atasa Nekukena mkense kuda kwa kata Kwa kime sezeri ya ururi Wakata kwa kime sezeri ya ururi Nekuche bakwande kwa msambi afunye ni msambi kwa waita na wacha chuko kisofa na kusimulanga mwuchi mwuchi mwuchi huo hado msambi afunye hado msambi wa katika suwano ni msambi ya kwa waita ita ita sasote kufuna nekuchia niya kwa takumpira mwuchi huo ni msambi ya kwa waita sasote kutura nekuchia kei ya tine sasote ya ururi wa msambi rasoni ya teri ageka kukuanga hiya rasoni ya teri kaisa rasoni ya buisisa wakata wa tine sasa elia wanase ababu wakata wa tine sasa elia butu kale na gamba chimwa mirutaya wa utaya sura shoko wa nsua liyo gambo siya umuatu wa kabia aseno lukure wabili pira ngate joli wabili pira ngate ulisa wabili pira ngate sola zona wazitambuli za daruji kuli bili zero kuli bili zero kisata liya mtu likure metejiba nino kwasi bili kuwerele yekwari ya msangu wa taa obeti kuhi zona uzi ya tebe ya mtu kwa resoka ipia jama sasa za ugandu mwa kabuno nata ya kukuteza kuko ni msangu wa chabuantu msime matu kwa hiyo kubili resta za Elia Butu yeka 7 angesa kukuka katika kina kwa manangu sude resta na kama kwa wada uko tati kitu kwa hini nifakta kena kula fikiki ya kinesa za Elia Butu fikiki ya kinesa za Elia Butu bagena kwele angatewa simula ya msandia na kubaita ulekala chief wa kinesa za Elia Butu na kutani kwa wansi apate kwa msangu kata ulekala isima na uwe chiba wana kufare nzungu nekuja wansuano angesa kukuka angatewa tukemi yuna kutia uo nekuja yikiwe seza ili ya ururi hado msambi kosia haka kosia na kutia uto kukenze wala nekuja kukuna kuse hapate kwa msambi chonga chonga ni kwa tabulina na kwa kukariga sanigata nekuja wa chonga wefu na gamba ate wata nteje ni kukuta zeli ya ururi wata nteje ni okema resta ze kule kane ni malaba nji ili ya butu nidi zilu eyo msambi chonga nikola neno msambi kwa ita kariga sanigata wame ya rikange chakuri ya tela kurunji sampe ababiri kinyawa na tamulia omu na taruala magena kuanga masimula ya musami wa gaisima na kusimula kwa temubi kumutwe anya kunye ya musami wa kwaita enyabu na kuche kwa kunye wesa za elia butu na kuche uo na kuche wakatika tuwaru ya sa zeli ya abu anya kunye bantu masimula matu refu na gamba etena kwa fiki ateno kusema na kucha anya kenye ya musami yo yo walaita musuga Isaac ya musami kata musuga Isaac ayeta buduli umusami ya kwa baita enyabu ya liwawe nacha kumasaka sike ya kumasaka sike kwa yafunde nacha kusaza enya hutu refa kwa ise refa li aiso umusami yoyo kwa baita musubu aiso na mga

0: Oh, Charlie Kumbeza, Zenda Mana Kumbuzi, Munana, Zenda Mtana Kumbuzi, Tano, ya Radio Udo, Radio Monto, Wawulijo, Juli Mwompaka, Eza, Masaza Gabu Ganda, Biri ya Biri Mukaga, Edanga Tugenda Kuberanga, Tudaya Sawa Yona, Ewata Mukede Umal, Nema Tovruna Udijuko, Okuberanga Batuto Sako Game, Echitundu Echo Kuberi, Makatige Saza Elia Udo, Nesaza Elia Buloli, Nenga Namategeza Nibagama Tempira, Jona kuruwalero, jini mkubina nga jiza njimamu mpake za masasa ga Buganda iranga jona, jaumude muka chitundu echa sose, nga bugiriri wa kulimbede kochi, ne gol, mkubwerele busiro ne gomba nga kuchali 0-0 maokota, nga ba kulimbede dua sazeri ya jagwe, ne gol, mkubwerele budu guagenzo kumula muko half time, nga ba kulimbede buluri, ne gol zaba debiri kwe mwa, atenga busujo ne buvuma kuchali 0-0, atenga singo bacha kulimbede kabula ne gol, mkubwerele katuli nse tulabe achi echi jo kubera nga chifa mbitundu ebyo kuberi ani anagenda n'obubonero obusatu anayenga anona kuolwaba dolwe gulo mpakeza masasa ga Buganda wabade yoke mpira jasobo do kubera nga jaza nyidua tuwalabia sazeri ya Butambala babade babinka na buterefunde sazeri ya maugulanga game weyo ya genzo kubera nga te kome kerezewe dachi kechenda Butambala nga baku ya maugula ni goli ya bademu kubwerere atenge saza ilia sase babade babinka na buterefunde sazeri ya ulemezinga game weyo ya genzo kubera nga kome kerezewe dachi kechenda nga baku za mariri gabada gagol mkwe mwogwa sokao moju kilabuwekula beba gulao nesa za area cha dondo bakula amaliri gali ya gaziro zero katuli nse jona kuruwa lero jigenda kuwe na ngajigwa jitia nse nawe tamkede umal sebu
1: babu we
0: mada ate studenti ateo genze kuchida bagambi ya chigenda kugwa jitia mbade manyinti ogenzo kujida voti nebagamba mujira mjueza muko ne yoku satuja gwafe kuchaga nye 0-0
1: mbonge mwabani
0: batu jetu weoleko wewa mwena sokage ndeko waliebu siro
1: areko waba wameti
0: yali akwa saka nye songa
1: Na omununja uliviza eyo mtomja wede hoto ena kuwinze paibu kiyamu chigeno kwa na tukomekelezewa yemu sabiru wegeratevu na kusimu langa mwambu ya kutia na kutia na kutia matate kwa mchete kutuse yetini sasa itaba nape amabuluri anyakuri ya mwamu zonto amato mtambio gubaika rwega isima yemu pira kugenze kugenze neguita amato mtambio gubaika isima pira kugenze kugenze neguita yako kutegeza kukonji ezumu kweze nambe zili kava uwega isima bakuwa namba satu umulari ya danti ya suru kwe langa ata akuma tukate njago kutegeza kukono mtambi katende akutum njago wakua namba satu umulari ya danti ya suru kwe langa ata akuma yemu mtambi ugwaita katende akram wali kutawe mwuri ugwanga ili ya tenye rigeno kusama chini ugwanga ili ya Saudi Arabia antena ato kutawe nyayi zechiro ili ugwanga ili ya beriju ya merigeno ugwanga ili ya mtambi ugwanga ili ya yorani mpakae za kutawe ya za wali kwa nabu sigendo kwe langa ati istambula na dara saunge za kuru na kuruwa lero agena kuanga basimula abati nyesa za ya wanafe amablu wakutipulanga mwango mwukutukusura kade kwa mtwe hato mtani ubaika amunga kwaita usuwa ya kucha kucha ni mubanga obedi buya kade mwe chigere aniafuna yeti nyesa za ya hudu wakwate kwa mtipulio na kwaita enyabu enyabu ya gulina oresa za ya hudu na kusimulanga mwunji ya kucha anga mwunji emisinde jijino emisinde jijino wampira kugenze kugenze ne kuita mpira jigenze kugenze kugenze ne kuita yengo mtambu wa timu yesa za ya bururi ya muko akakukola ya mutambio yo gubaita seka manya Paul hali nakubia muka akakukola era refo lenzi manisai yeche pali na mugama msajja terera nekuja kukuna kuse ya mutambi kariga sani kata tafunye nekuja wanseno ugenze ugenze nekuita gena pera trojim ya timu yesa za ya banafi ababutu ya mutambi yesa yusula Ismail na kukasukanga mwunji nekuja wansuano pakucha yesa za ya banafi ababutu nekuja ya afuna yuda yemusambi yiga wakimesa za ilia butu ayangalaka anga yiga nekujo miscommunication. Wawe kone likendo kwanga lile tewa ni Musa Mjoyo wabaita Lubega Ismail ya kendo kwanga lete kona ili ati miska za ili abanafe awabutu alino Musa Nikari Gasa Nikata igena kuwela kona ya ati miska za ili abutu radio abutu kwa li radio iyo mzoricho mwewa lenye mwewa lile gara mwewa lukira ngate mcheku mideko mwewa lukira ngate mulivisa ya kona likendo kwanga licha ya ati miska za ili abutu ni Musa Mjoyo Ismail ya kendo kwanga leta wati mesaza elia mtu na lete kuna anga tunji umtuwe kukuru kuzeko kipa na kuwata mrunji refu nagama nchukubate kuhisoko neweru refu ala agame nchukubate kuhisoko neweru ale negenda kuwela egenda kuwela koki ya kini mesaza elia wanape ababutu rada abati mesaza elia wanape ababururi koki ya kini mesaza elia bururi agena kuanga basimula abati mesaza elia bururi kucha aliko sudiri kwemu emera wetu rekambla ina kusimulanga munje mbogo nukuse kuse abato mkane nukubaita na abato mkane nukubaita ucha mzipol ina kusimane kucha ye blanko musime matu edira ya bandi baina kubakuri oru yi baina kubakuri oru yi kare ino blanko musime matu abata ina kasadja kapu kemune kamo staro oru yi wakwa refari chalabie walo fiki katini sasa elia bururi walo fiki katini sasa elia bururi bagina kwele anga chivaka kumule tiba abati mesaseri ya bururi uri kwa sibiri kwemu pando ya kwele mbede diwa lino nekuchanga mungi bubu nukuse kuse kuse urege ito masawada mtembe usuwa ito mayu atake mua musuwe nekucha wansuwano rubamu kute mukosaya ya kute mwe gina filafikiki ya kimesaza ili abanafe ababutu kufikiki ya kimesaza ili abanafe ababutu ye mustambi wa kubaita yika Stephen mamu kute mukutama shaininga mwgeza kukwango tunurira Frank Zombi ezesaza ili abutu ndato kegesa kukonsezi na wapiranga tezi vamo mula mwa ya karigasta ngata wati mesaza elia bodo karigasta ngata nani gawa nse abate kwa msambi enyabu wati mesaza elia bodo enyabu uno ageza kukwanga tete nkanya ye msambi enyabu wati mesaza elia bodo nare kwa mfira ato metewo mtwe wati mesaza elia bodo mekucha onaringa kute kukono kuzole fadambye njo msambi ga Stephen akute diwa ee pala gabe njo msambi ga Stephen akute diwa kale nembera wetu wetambla wakusimula kwa timu ya sasa elia banate ababururi wakusimula kwa timu ya sasa elia bururi season ewete haku watabudu homa ndia we season ewete haku watabudu homa ndia we nipeja masasa ga Buganda na mjagi na masu nukiranga pedi tambula na pindeza ule season yenu chigenda kuranga pecho kwa chitia magina kuanga wakusimula ya msambi wa kwaisa odong Ronald na kusimula nga muamfu ya kucha watate kuwa mtwe abate kariga stangata yirani za pasu wanteno abati mesaza elia bodo ya msambi matu nani za pasu msambi enyabu ainaku wakutuwa mkonye mu ugenzo mgenzo neguita ugenzo mgenzo neguita enyabu nekucha kariga stangata yirani za bode mamua ya msambi kariga stangata abati mesaza elia bodo kariga stangata yona agesa kukuanga iya abate kuwa msambi chonga chonga Nicholas abati mesaza elia bodo amusigudene kadi ya chomba inzo kufayo kadi ya chengu evudeo yo msambu kwa chengu no Abdul kadi ya chengu evudeo yo msambu kwa chengu no Abdul wa kimi yastaza elia bururi kari negenda kwa fiki kwa kimi yastaza elia wanafe ababutu yo msambu kwa chengu no Ismail ya kendo kwa ngata simulative yo msambu kwa Ismail wa kimi yastaza elia bundu kuchi ya liko zibiri kwa mu kuchi kitata kwa yo kutatu kwa ngata efekiwa linda kia mweno urunji mkapila kano ngawe katambula magina kuanga masimula kwa manyecha wacha kusota wena hudu katike samba etera mbuku etamba etereno na kukuketi kwa inja kuro yeyo saidi zeyo abaka singi ya hudu katike etera magina kuanga masimula mekutia sumude bubi mbuku nukuse anyafu nye ye musambi enyabu mkira kuse kugenze kugenze nebubi ado msambi gula yiga Stephen yiga Stephen ya kukubye ye kugenze kugenze nebubika kale nno emera bwetu betambula mpaka za masoza ga Buganda kwesi mkutanga tetambula ye musambi yafunye oesa zeri ya bururi ne bapuresinga bodo bagubye ye musambi ga Stephen nanyiga akwateko musambi wanafunye ye musambi gata yaguche chenguru yeka Stephen anonya wateka yeka nakanga ayatala kuba nagureta kugenze bugenze bweru kugenze bugenze bweru ye musambi ga Stephen abatakuye mwebdiba yompira kugenze bugenze nekuita agenda kwelanga tebasimula
2: yagenda kwera ko kicyo kimwe kwa erebona kwa babururi kucyo riko sibiri kwa mu icumi cha kubiri ukera kwa masota za Buganda agera kwa ngati basimula ahatinye soza erebona se ababururi yego kipo musambo cha odongo Ronald yagenda kwera ngati basimula kiba nako simula nga muwango nakuja batende kwa mutwe abado mutende kwa cha inyabo ahatinye soza erebona kwa babu tarabutu nakuja wasiano enyabo una lina ahatinye soza erebona mama sokomye sokomye enyabo mpira kugenzo kugenzo bwero nyabu tena wakira ngatua wika buru nchi yekini yesoza elia buru uli ya wakini yesoza elia buru yemusambio kwa ita enyabu magu simula wakini yesoza elia buru uli nyakutia wa nsuano anyatika kwa mutwe yemusambio kwa isima asante kwa mutwe ugenzo ugenzo nabuja kwa kaska wakini yesoza elia buru uli waka kwa nsuano yona afini buru nchi amato msambio kwa ita lucha mzipon yemusina ugenzo ugenzo buru uli kwa kaska kwa buru uli nyakutia wa nsuano yemusambio kwa ita isima wote tabatani wafuna wakutia uto kubawo yemusambio kwa ita mulengo nakuto katika tuano nirani ga pase chenguru boko na kose ona tambo de mtambo mtambo kuraita abate opeti kui nakuto kwa mbanga ya mtambo afunye watine sasa area bururi bade sa kupanga baiya yuno mulenzo yaka indisolamu abate mtambo hiyo kuraita solomon nakuto wa tuano akusimu denga munje ani atika kutwe nakuja bakuja tine sasa area bundu jonga umu sa kuchepuwa watine sasa area bundu jonga alonza mchawa alimuyuka alinzenya alima nakuja wa katika tuano ya sasa area bururi wakusimula ugenzo ugenzo kwa kipa ni mtambio na kubaita ya mtambio chini ya sasa eri ya butu ya mtambio yo kubaita seri ya gomba vin na kutandika abade kwa mtikalatif wa chini ya sasa eri ya butu ageza kukwanga tete nkani ule galatif na kustimulanga mwonje na kutene kutene kutene kucha atate kwa mtwe anyafuna wa suano ya mtambio matubranti msime tatu wate kuyanga tafuna na kutia pasi mariza akutia chini ya sasa eri ya bururi akutia ho mtambio kubaita lucha msipol mpira kucha ucha msipol kukuna kuse ya kucha ni apute ya msangu kata obedi kui awakine sasa ya kutubamu kutumu refu na kambule anyana afune nyabu amata afune refu na gamba ya genda fila piki cha kine sasa ili ya bururi ee pali agambi ya genda fila piki cha kine sasa ili ya bururi agina kuanga basimula awakine sasa ili ya bururi mewa kusimula nga muambu kukuna kuse atate kwa mtwe ya msangu ucha msipol refu na gamba ito msangu ya yukuraita mkono ardul akutumu kwa genda fila piki

kamera kwa sababu swali sema na sasa unte mpira kugenza kugenza kwa sababu kafuka kwa kimi sasa area boto kwa kimi sasa area boto nekuja yemu kamera bagati kwa kimi sasa area boto rekana kipu na kuwa nekuja nekuja nekuja nekuja kwa kipa kugenza kugenza na kuita again apela kwa kiki ya kimi sasa area bururi kwa kita kimi sasa area bururi bururi bagenda kwa ranga tewa sumure tiba kale nembera boto betamula kwa kwa kwa Radio ya mungu nchoo nekuja na kutumu denga mungi atake kwa mtuwa msambi isima yona afuna ya msambi nukwa isha kwa abada msambi nukwa isha chonga chonga uno pama sabu demu ya risiku refla gamba veo chonga nekuja butu elama kuchia uo ya msambi wangu msima matu nani kwa pasi mawega mapate kwa msambi enyabu na kule changa mungi abada anu nye msambi ya kubaisa ya kubin omfile wa kutu kugenza kugenza kusa kwa kaska kwa simi ya saza ili wa nape ama butu kwa kaska kwa simi ya saza ili wa butu kali ni mbira butu bitamla Radio Budu Kodede Mundoricho Mainaba Jio Kumide Kome Wali Nyuma Wali Itala Matande Kwa Mutwe Blanco Musime Matu Nani Gapasu Wansuano Matu Unazemua Kunye Oesta Zeri Abudu Nata Muna Aleta Ya Obedi Kwa Itasirie Neguja Wansuano Panyi Zato Obedi Kuyo Tekawa Umbila Kwa Wanda Fude Musule Neguja Atire Burunji Yemusani Busula Isma Nagu Zaunga Munji Bageza Kukwanga Waiya Neguja Neguja Neguja Kugenzo Kugenzo Munga Zago Kipa Yemusani Kwa Odong Ronald Odong Ronald Watimi Seza Iyabana Fababururi Agina Kwanga Ta Simula na kusimulanga mwangu kusimulanga mwangu abadu msambio kwa waita na jari kanga pasi chenguru ye msambi kosaya kosaya uno abadu ageza kupiranga taitao nedi wabalijia uo ye msambi karigasa ngata awati mesta za ili abudu ageza kukwanga tete nganya karigasa ngata refu na adambi gena pila fiki ya kimi mesta za ili abadu babudu fiki ya kimi mesta za ili abudu gata na wagamba mukakane gata wagani ya mukakane pabalina babana wanyize bakwate kwa msambi akulina yumusambi rubeka lakifu nekuchi yumusambi ya nukwaita luchamuz paul wati mseza ili abudu luchamuz kwa ya kulina anunya wateka luchamuz na kusimulanga mungi nekuchi nukuchi nukuchi nukuchi nukuchi patate kwa mtwe abati mseza ya bururi aniafunye gani mafu nekuchi wa suano yumusambi ya nukwaita abadu msambi gata una semu afunye wesaze ya abudu bakwate kwa msambi rubeka lakifu nani kwa katuwalo gata una alina abatake za kukwa wa suwali nekutuse nekuchi yunafunye burunji anya anapa wakati refu nagamo msambi gata kuse mufau ekena kuta

0: Nyanya. Kare no kono mukam di kota ya. Kota ya una bayo. Ai ngisa mukko mukam go ta chiza George. Shot number 10. Ate wa jono mukam go ta aso Mike. Aso Mike ne ba mutia yo. Aba kimye tsaza e ya bururi. Kare ne bakakura mwen chuka chuka nya aso now. Udu tenda kula mwen chuka chuka nemu. Ya magala kuingiza mwa mstambi wabiri ya mstambi kanda wa no mstambi yoyo gubaita ya mstambi kanda no mstambi no mstambi kayongo mai ekucha mstambi chonga chonga punye awati nesezeri ya boto akwate kwa mstambi lorega yusima agesa kukwanga tete nkanya lorega una agenda ekucha wa suano ya mstambi lorega nanyika pasu munda anyafuna yuna afunya burunji awato mstambi gata gata inga teserede ekucha gata ya una izre pasu kukuru kwati kwa mstambi yusima yusima uro na agenda yusima uro Ero badi kui abata kutende mwa mutwe Okipa kosa sav Okipa kosa sav Walia kona Erigendo kutere sasa ere banda pababutu Yemusambika lega sangata Yagendo kuanga rete kona Umusambika lega sangata Yagendo kuanga rete kona Yaliko kubunde ya wangu le skopo Umuaka kwa pili kumi ya mkaga Yemusambika lega sangata Areta Waluwa kwe sindika sindika Refu na agama ulete kona Waluwa kwe siniko kwe na mumato Yemusambika lega sangata Nareta Yubateka kwa wano Ania kuwa mungu Andaman Kila kutekukute kwa burunji Tekukute kwa burunji Yemusambika andaman Yemusambika waita agamile Ivan Kanda Abasingwa mungika umanyi Kari ni wengi zizo mika siliko marifta Wengi zizo mika siliko marifta Makusimu denga muambu Matate kwa mutwe Yemusambi isima Asande mungi sofa so good Omulenzo kuwaita isima munamba sato Asande mungi omusambi isima Asenga agenda nefiki kinazileta Asenga agenda nyama kuna nagareta Matate kwa mutwe Yekimi sazeri ya mutu Kanda tafunye Nekuja matate kwa mutwe geni Asimi sazeri ya bururi Mugunu guze omusambi isima Nekuja wa suano Batisa kukuanga waia Anyate tenkanya Uwe sazeri ya bururi Batisa kukuanga waia Yemusambi isima una afunye Nani gafasu munda Akwate kwa musambi chonga Nekuja Akwate kwa musambi gata Nani gafasu akwate kwa musambi nukwaita isima Yangu simulanga muangu Akwate kwa musambi kwa kwa Nekuja wakachupano Atate kwa mtu ababururi Nekuja Yemusambi musuwa Mugunu guze tafunye kayongo Nekuja kuchari mupanga Bateza kukuanga waia Chonga mane bata kade uri jinji Nekuja wansuano Kira kusewa kwenye mu Ena kugenzo ugenzo neguita Ugenzo ugenzo neguita Embera wete wekamila kureje budu koli Radio muntu wa lichewa gama chinji wani kutikito gambo tia Wewe lefira ngatete uruwe lefira ngatete Ngo sambu za urunji Na mwena wate kumide kupami kumbe renja uro Pandange mwebari mwebari lezara Mwebari lefira ngatete muuliweza Mwebari lefira ngatete songa zona Mwezi tambu li zate la urunji Mpira kwa masasa gabu ganda Mpira kwa masasa gabu ganda season Ya pili makumi abili mkaga Mwebari kendo kwele ngatete tambula Season ya pili abili mkaga Mwebari mkwele ngatete tambula Kari nopija kora inteka teka zona Kulichimu suru kwele ngatete kwele ngatete Yemusambi ano kubaita afunye burunji Omusambi wa daisima Awesta zeri ya bodo Na kuja unga munji Patande kwa mutwe Awesta zeri ya bururi Kongo na kuse Yemusambi kayongo Na kwa kumusambi wa bedugui Aina kwa kwa zobeti Awesta zeri ya bodo Wakwate kwa musambi ano kubaita iza Awesta zeri ya bodo Yega uno Na asla wali wafu Yega mamu teka sagwa Yega una agenze Awesta zeri ya bodo Na niga wa suano Patande wa chijinji Ya kugenze ugenze Ya kucha wasi Yemusambi weza Nata muna uva Omu kwa Kipakute burunji Kipakute burunji Nekucha Tonga tafunye Yemusambi burunji Yemusambi gata Na ateka muka kuran Nganiza pase chenguru Akwate kwa musambi isima Nata muna uva Yona afige Nekucha wansuano Yemusambi kayongo Nata muna nga wansuari Ala kukuteta Nema uva Nema tamu nga kuchawo Awatine sorete ya kukuli Ugenze ugenze neguita Ugenze ugenze neguita Awuye ugenze ugenze gweru Kale nembela wote wetambula Masa mwa uvye Aresta zeri ya vudu Borori Nekukena mgenze kuita Ligena kwele kona Yakime seza ili wanape ama vudu Presha kwa presha Ligena kwele kona Yakime seza ili wanape ama vudu Umusambi karigasa ngata Yakendo kuanga lete kona Umusambi karigasa ngata Yakendo kuanga lete kona Agamba chita tapati ya sogambosia Wali kupati ya Francisca Salon Wali mumisari wale kuranga tejoli Wale kuranga tejoli nisa Wali ya kone igendo kuranga tejoli Ya kine sezeri ya boto Kari gasa ni Gata Ya kuja kutari mubanga Bateza kukuanga waia Anasa tepo kichwa Boko na guze maguze wo Amato mkama tume sezeri ya bururi Akamiri Ivan Kanda Na suwezi bali ya bani Akamiri Ivan Nata muna anyeza Nani gawa suwari Abate kwa msandi gata Owe sezeri ya boto Nani gaa Ona kude mpasi wa mune Yumusani ga seven Owe sezeri ya boto Ateza kukuanga tete nkanya Na kuzake mabiga Yumusani kari gasa Alindi yomusambi kwaita Nika Steven Nika Steven alindi Abada leta ule sifros Abada leta ule sifros Yomusambi kwaita Nika Steven Lekucha Hake za kukuanga waia Anigo wate kanzia Christmas Kukuno kuse Hake za kukuanga waia Sancha ni amani kanda Kina kuse kugenzo kugenzo nekuita Kugenzo kugenzo nekuita Mbele abote wetambla Fredi hundu kori Masasa gabu ganda Bika kini abili murkaza Nawe kini mkwena ngato kutambusa Tumai nama je kumideko Mwemari nyumu wa jiretela Mwemari kuranga tenso Tumbu za burunji Gugno guze Akudu mkuli watele Tumana kwa wawururi Yona hafunye burunji Nyumu sana nukweta uchamu zipo Wetra zeri ya bazu Akwate kwa msandi gata Gata kanyi Kati kakuse kuta watuano bageza kupanga baia akorete msinde akorete msinde kimesese ya bururi bageza kupanga baia ama kimesese ya bururi nanga pass mu namba 10 yona kunya burunji yemusama Tofi Ibrahim Tofi Ibrahim Tofi Ibrahim nanga pass onde kuko nokuze aliageza kupanga iya waru mzonto kuze ekujanga munji yofa kuta burunji yemusande nokumaita tera kwa na kusimulanga munji na kutena kujere kucha matate kwa mtawa chime sese ya burundi na kucha wete ni kucha ni mpanga mateza kupanga wa Tanzania yuno mpani kari kasta ni zata ni hama msika muko wepu na kambi gina pina fikik ya chime sese ili ya burundi harina umusanga kwa hapo roti John mamu gani wakati yao uvu kwa atao wakati yao waliwo kata waliwo chonga uvu kwa kila dalao magina kwanga wa simula yumusambina kwa chavu chamu zipol magina kwanga simule diwa na kusimulanga munji ya kutura kate ku ichigere ya kugenzo kugenzo wero ume mikui rep na gama nchako zemwe chistorio rep na gama nchako zemwe chistorio magena kuanga basimula magena kuanga basimula haba chimie sasa ele wana kwa babutu wala wachimie sasa ele bururi basimula fikik kurege budu kwa li radio mutoricho nekuchanga munji mungu kusenga munji wa musambio weza hata wale wa musambio yo wachimie sasa ele budu na kuteka pate chenguru pano nyomu sambi agamiri Ivan Kanda ina kugenze kugenze neguisa pate vade mbambu ya kucha pate na kafedewa paka fedewa anyafuna ya chine sazeri ya bururi mabade kwa msambi kwa chon kwa sazeri ya bururi Ibrahimu una agala kuita uo Ibrahimu Ibrahimu gamba pari solid yuna afunye burunji nyomu sambi karibia pergata abate kwa msambi obedi kui abadashi use obedi kui nga msambi kwa chaka karibia sani gata mulabye nga msambi karibia sani gata mulabye kari negena kuna fikiki ya timu ya sasa ili ya manase ababururi fikiki ya timu ya sasa ili ya bururi lagina kuanga wa simule jima agamba cha jisobu wali kwa sabu kwa lito panichia ugambo cha jisobu wali kuna ngate joli wabili kuna ngate songu sambu za burunji haku simu denga munji nekuchene kuchene kuchene kucha tate kwa mtu mkani rube gati wabu nukuzene batika kwa mtuwe ya musandi kandaman na afuna wansi kisa kupanga raia ya musandi nukwata kanda na haku simu wati kuwate munji chakuwate munji akile urunji ya musambia na kubaita iga wati nyesa zeli ya budu wakwate kwa msandika yongo nekuja iga wati nyesa zeli ya budu nani kapakse munda zilo msandika yongo nani kapakse chenguru ya musandika rikia sanigata anonya waku ili puku mbuko hukuno ugenze ugenze wero hata anonya waku ili umutu umuko umusambia kwa ita karika sanigata nani nakube siyo tiye esose ere genze ugenze wero ugenda kwa kwa kusimula kwa timesa za elia bururi igenda kwera kwa kicha timu ya sasa ya bururi mweba ni nyumu wali lekala mweba ni kuranga temu uliriza mweba ni kuranga tento nga mtambu za burunji manange kiwe bomba kili chikia bomba mwari wali kutinche kwa lichike na pingo mwari wa basambi ya konge skoro na kwa wale no nga basamba timu ya sasa ya bururi mwago cheko demu banga kanara nekuja ni afunye ya musambi karibia sani gata mwama chivo demu ko mwepu na gamba mwepu na gamba nji musajja huku nukuse wakwate kwa msambi nukwaita nukusu wa isima nekuse wakwate kwa msambi kanda kanda mani na kufuna wesa zeli ya budu na niga munda hakusunye buru unji nukucha anata teke kukuruwa nsuano wakati kiswa wato msambi gata na kufuna kayungu mai wesa zeli ya budu mamusika kika muko wepu na gamba ate bururi bururi ate mumaso gange mkini tuwe mkendo kore ya pao bururi ate maso gange tuwe mkendo kore ya pao bera wetu metambla umusimbi kwa baita kwa ita Ismail utawani wa anko kura na kufuna ureta Ismail utawani wa anko kura na kufuna ureta Ismail utawani wa anko kura kufunye tale ni umusambi wa iswa akote ndeni kustaza elia si elia gomba wa iswa asan wa timu ya wanyape abano masa majeyo Robert Wanyana ni Arfed Zewunya wa iswa asani haba kwa zendeni kusaza elia gomba ya musambio kwa baita wa iswa waruwe mboke gendo kuja njiraba waruwe mboke gendo kuja musambio kwa baita rwega isma rwega isma hata chigere chindibili misatu watini ya sasa elia vanda pababutu rwega isma hata chigere hatu indepare ya kuja musambio kwa isma na kukuma ya kuja ugenze ugenze mubanga ugenze ugenze mubanga hali no mlaba nti fikiki sasoro kuzisala mlaba nti na amani mkuguru ea soro kufeda atakalina ya mtambeo kubaita rurika rega ismail mtambana wa hanko kura na kusimudenga mwangu nekuja nekuja nekuja matate kwa mtwe hando mtandia sinye kuraita yuno mtandia no kuraita kanyongo mike nekuja kuchai mubanga waruwa lese taichi wefu na agama tutambule nekuja agamili Ivan Kanda anafuna kanda anafuna kanda wefu agama chi njuwaruwa kika muko rata nika mwangu nyo yuno mtandia kanda kanda unafunye nare tafrosi omkwe omkwe mkwe mkwe mkwe mkwe mkwe mkwe mkwe mkwe mkwe mkwe mkwe mkwe mkwe mkwe mkwe Uganda Uganda Weru wakati wa kimya sasa ili abanape ababutu yuna kufanya burunje yemukambata wa Dr. Ismail na kafadiwa akwata kwa mtani kayongo yemataka kwa mtwe alitunga ombi apo kwa kutu burunje yemukambata Odongo Ronald wakati sasa ili abanape ababururi Odongo Ronald na kusimula nekujana kujana kujana kujana kujana yono umusani Ibrahim atende kataicha kataichi wukuna kuse kaza ili abanape ababururi atende Sikita sine sate ya bururi Pagina kwanga tuwa simula Amatime sate ya bururi Omusani kayongo ya chenye Nekuchanga munji Matate kwa mutwe Nekuwa muka mupanga Gugro guse Gusa na kwata burunji Yomusani yono kubaita sate ya kwa mafini Mafini ya kukute Mawatime sate ya wanape amabutu Yomusani mafini Mafini uno Na kusimulanga munji Nekuchanga matate kwa mutwe Anigo wa sabude waliye chigere Gugro guse wansero Bate sate kwanga bate chenkanya Nekuchanga bururi bakuchete Anyana afuna wakatuwa no, jonga anafuna, jonga atate kuwa mutwe, mbogo kuse, anyana ateka wansi, banyo wanseno, niyo msambiweka isima, atate muwa mutwe, nekujo msambika yongo, mbogo nukuse wanseno, yetime saseri ya bururi, yafuna kucharu kwa ini, yafuna gabu kwa kapka, watime saseri ya bururi, bururi ya presha la izinga, bururi ya teka kwa presha, agara pwede anga tulafuna kwa liyoku bini, nekujo wansuwa no, wanagezo kuteka wo, ugenzo ugenzo weru kwa kapka, watime saseri ya bana pababutu, watime saseri ya butu, Bagina kwanga kwa kasketiba Yemusambi yono kwa ito lwega Ismail Baba kwa unji mnamba sato Musambi yono kwa ito lwega Ismail Apuge unji mnamba sato Na kasketiba Kwa kuna kuzano nyaka yongo Iwate kwa kumutuwa rito za ilia mururi Ila kugenzo kugenzo mekuita Kwa kasketen kwa tisa za ilia budu Kwa kasketen kwa tisa za ilia budu Bagina kwanga kwa kasketiba Chijira kake chako ndo gambo tia Mwemele kwa ngate jolu Mwemele kwa ngate ulidisa Iyo muzorjo radio boto mwabiru kiranga chenso nga zona muzitamburi za dalaburu unji kare nukoma nesta za iliaba nape ababu siro kuchari zero zero aniyake ndo kasuka Iyo musamu wa timi za iliaba boto kanda manu naka skediwa nivate kakua mutwe gugro guzo wa suano umusami richamu zibrahim ageza kukwanga chete nkanya na kusimulanga munji nekujani asirie umusamu wa timi za iliaba boto vega nakifu baba kujio taichi taichi jijonga mbambu kutpa na kwata burunji Iyo musami yo kubaita odongro na uji Omusambi odongo Ronald Nakutani kukaskeche nguwali Kanda nafuna Kanda tusereji Iwa msari ya ukanda Yekime seseri ya bururi Takeza kukwanga baia Anigo basala Kanda akubie Bakwate kwa msambi chonga Watime seseri ya budu Nekuja Iwa msambi nukwacha obedi koi Akeza kukwanga tete nkanya Nekuja pasu mnaba kumilemu Iwa msambi kanda Watime seseri ya budu Akeza kukwanga tete nkanya Bakwate kwa msambi Ooo Yate gedencho litatambude Yate gedencho tambude Ye musambi kanda Mbela bote wetambula Mbela bote wetambula Kurende mtu kuhuliwe ni mtu wabicho Agena kwe angatewa kasuka Kusipotare na kuturi Kisazari ya budu Nekuja mpanga Patate kwa mtuwe Mbuku nukuse Ye musambi isima Kisazari ya budu Ayakala kuwanga itawu isima Nekuja wakatuano Yesu mamamu kalijeyo Nekuja kuku nukuse Ye musambi nukuse ulewe jalatif Nakuza unga munji Kanda kire Kisazari ya budu Tatumate kwe angatafuna Mbuku nukuse Kisazari wana pababururi Hakeza kukwanga baia Bakusipotenga munji Niyaku ya mpani zala itewa Niyaku genzo genzo nekuita Genzo genzo nekuita Hakeza kukwanga baka suka Yemusambi nukwaita busuwa isima Wati meseza elia budu Naka skedira Abate kwa msambi yana wati meseza ya budu Gwaita iga Stephen Emanyika wansuano Bakure se Anyafuna Yemusambi obedi gui Omukira kuku Nooo Ipa kumise urunji Kata kubia mwishe tontake kia sose Pira kukenzo kukenzo kwa kipa na kukwata urunji omusambi odongoro na uji na kwa kubuse muko kumanyi akusimu denga munji nekuja nekuja nekuja atabde kwa mfechonga yuna finye urunji ye musambi yano kubaita ado musambi kanda atili asigira batuwasi nekuja chenguwali chonga anafuna awatime seza elia budu na akusimu langa munji pano nyo musambi awatime seza elia budu kubaita obedi kui abata asige refu na gama nchuali wakuma refu agame nchuali wakuma Kale nobori yao musambi obedi kui mukeme na inamu konsibite Obedi kui mukeme na inamu konsibite Bako simulanga munji nekuja atate kwa mutwe Onye tiso mwetiso musambi raji nekuja kutani mupanga Ani atate kwa taichi refu naga atamre mutambuzi Nekuja wansuano omusambi ibrahimu aina Watime saza elia bururi paka anga Nyo musambi obeta isima elabi ganye Isima abiganye nekuja mufila bakuja wo Amatime saza elia budu Mugu nukuse Nyo musambi obeta obedi kui Wesaza ili wanafu ababudu Wala nekucha Akufinyo msambi isima Nekucha Yesema nakucha wo Waba limanyi namba sadu Gugu nukuzo wansuano Yemusami obedi kui Wesaza ili abudu Ageza kukwanga tete nkanya Na aniga pasu Obedi kui chako se Nenye wati ya chikula Obedi kui chako se Nenye wati ya chikula Nenye da chikaso stambuli ya zachitungwe chokubiri Eda chikaso stambuli ya zachitungwe chokubiri Tuimu da chikangama kumya Itwaka chitungwe chokubiri Kwawe na omurunja ulirisa Nekuja wa kusimude Hati mesaza elia bururi Kukunukuse kuchari mupanga Kakeza kupanga baia na kuya kati yoba ande nekuja wakisa kufanga baia kata kate kwa mutwe nekuja kuchari mupanga akisa kufanga baia chonga nikola nekakuja wakatikati wano yumusambi nukwaisa kayongo awati mesaza elia butu nekani za pasi muna babiri wakwate kwa musambi busuwa ya kuida busuwa na kwa kwa musambi kandaman awati mesaza elia butu kandaman kandaman nani daa ekani ufira ngate kuka nekuja yumusambi akunye awati mesaza elia butu awati mesaza nukwaisa gata nakusabura mupanga mbubu nukuse nekukena mkenzi nekuita wakafta kachimi sasa elia butu wakafta kachimi sasa elia butu ye musambi busuwa katakate kumukwe wanuwa mkutuma musambi kayongo refu na agame denda kwenye piti kachimi sasa elia butu piti kachimi sasa elia butu kare nembela wote wetambula mugama mcha ama modern model mchimanya wali mugama mcha gama chimanecha wa modern model mchimanya ugamotia wewe nafuranga techori wewe nafuranga tesongo sambu zaburu nchi kare nuna mwina gamba chomwa mi SK doma ganda walikuwa sike pofwe ugamotia awami ya bubo na mawayo kwa chumi ya seza elia butu wamane rigena mafuranga teli sambu za esonga awami ya bubo na mawayo kwa chumi ya seza elia butu wamane rigena mafuranga teli sambu ya kare nuna mwivali mwivali lezela wawo lukiranga te nsonga misambu za burungi wawo lukiranga te wama muuliriza ina yungu kwa mjao radio buto sema ganda walikuwa sikepa utwe ugamba utia wawo lukiranga te choli wawo lukiranga te ulirizo mjao mjao mjao radio buto wakenda kuwa ngina mtachika wano umusambi isima yuweka akenda kuanga simula mpira refu na mugama simula umusambi yuweka yuweka isima katulindekwa re awati miesaza elia buto nate kwa konsentrasyon elia manyi akena kuanga leta refera mugambe leta ye musambi isima awati ya sasa ya batu na kule eto buganza buganzi mweru buganza buganzi mweru waki pavada kurunda musono ulide waki pavada kurunda musono ulide ye kugenza buganzi mekuita kare na usunduru vuma kubu chari 0-0 atema upota neta kubu chari emu 0 kutu goma kutawante kesa kukontu huwete chakwe yari kange kwangu temu 0 chakwa kwangu temu zero ye musambi ano kubaita abata musambi ano kubaita ero mpira kugenza bugenzi nekuita agamba che Robin wali kungina Robin poni kwa na pesa vizu mwenye ndo gamba utia uwele kuranga tezo uwele kuranga tezo nga zona wazitambu ni tabela burunchi pake na kuanga wa simula goke abati mweko za ili abanape ababururi pake na kuanga wa simula goke ndamanga refala kendo kumina mweta chike muyuka ndamanga refala kendo kumina mweta chike muyuka nekuja kukuno kuse kayonga kuse uo abedi kui nafuna uwekta zeri ya butu akwate kwa msambi kayongo aniaga zile nekuja msambi namba piri abado msambi nukwaisha usurwa awati nesa zeri ya butu nareta nareta nareta nareta nareta patate kwa mutwe aniaga zile yebote kwa abedi kui omuko kuriwa abado msambi nukwaisha karigasa ni gata nekuja wansi yu msambi higa akwate kwa msambi gata awati nesa zeri ya butu gata ageza kukwa na tete nkanya gata ajariyo katiminyo nekakenda mkezi nekaisa wakato katimesa zeri ya manapa mabutu wangade wenda chike myoka wenda chika makumi ana muetan wangade wenda chike myoka ya kuja kukuno kuse matande kwa mutwe yumusandiga Steven paru anila ugenzo ugenzo kwa kafka kwa kinye soka elia buto wangade wenda chike myoka hudu ya ndike na nepo inchi sata kwa mga skoro na kwa rwale no ya kuja yumusambi wano kwa ita isma ilweka na kusimulanga munji matande kwa mutwe anyafu na kayongo nila kuja unga muambu kayongo huna afunye wesa zeri ya buto nila nga pase chenguru hapate kwa mstandi kanda kanda uno aina kwa isa kusere nju ye mstandi kanda na uwe diba atate kwa mutwe atate kwa mutwe nekuja ni asige asige ya batuwa nekuja chini sasa elia mururi kukuno kuse ye mstandi nukubaita kataita kukanda mundo atate unga nabatia chonga atanto kono mundu finally and finally ero pali blanks the final whistle mabudu atute kwa nchi sato akaunga sakona kwa mwadaro walembo edachika echenda wesu wa samudae na timu ya kaza eri ya budu eto wada kuange pinye kwa nchi sato ekwe timu ya kaza eri ya bururi ewada kwa na emu ezwada kwa sibiri kwa mu ya musambi zantu musine matu na musambi yoyo kwa waita na obedi kui ya sowada kwa randa ase wama kwe aflebole eyo kuliso wada kwa sibiri kuwerere ata unge za kuru na kuruwa lero ngeza kukwe randa ase njimu kuno unyaku wa sambi wano kapteni awati niye staza elia budu mfunye lubega latif lubega latif awati niye staza elia budu na ye mfunye isima isima Kime tendo kwange 3.3 akaunga sikonda kwa wechisho nito kira na toko chokira kwa okoze debi kuchime saza elia hutu ate nosono kira nga timu 3.3 kusoka ngena kwa wazamu kama katona asoka siso kusamba mpira kwa leo naichida kwa neba za wangi kwa wakante mbunjo kwa nga batu wakira wee ni nyongira kwa wazawa kwa chenzi wa sabati chese teso kwa wakati kwa wangu zobu soka wangu zibu nobu soka jara letubeno kutani kila kwa kulaba matiko miao ichikope hutu sizo nenu abachicho hizo kukira kutepi uko tani kidemu gemwe ye waka ate kwa mkwa wa deba besti kako hazi madamu gemwe ebisarabio na mkutasa kusabira ke waka okurepresenting ye waka dohola banzemu gemi ya lero ngajaka la mpewe chikume kuchikume elache nade njaka la ukuwayo chikina kutosu chiti ukiriza mba njaka la mpewe mtima kwa ngegu nanda rena kini ya wake kuno kwa mkuzimu gemwe kari tuyanza nyo tuyanza ege ye musambi ukubaita rubeka Ismail wa watini yeta za ile kato wa kutu mpunye captain wa watini yeta za ya ururi captain na chika amrita wa chika nite wadu na kuwele kwa machitimu kula pointi satu ngawe jabu ya chukula na tasimu ni wedu mpira kila tugumani mpira game ya sorry lero batu tinge koku game mazima sefala wafudeo na uvoni lalae tigela kudeo going gold tigela kwa tereza shall bounce back mjao ulo chiku hudu jemasa maso ni wede huu yao ne timu ni jemusa na data unge skuru na kuru wale jake na hudu jendi ya yeko singa area ya liwa asu kete choka kutego kari toya nzanyo toya nze geye captain owati mieta za ili ama nape ababu uri ndabu wa muri te nadamu igambo vye abuwasu wado kwele anga te ayubele zidala oburu nji enyo aka unge za kuru na kuru wale ngeza ako kwele anga te ano ya nasara era akuba kungu abaki mwesta za eri abudu na dalamu gemu nga mwesta za kwele anga te etamu kutala omurunji enyo wewe na omurunji auliriza yomu nkwa mwisho kunye manager zua manager wachi mwesta za eri abudu manager chumwe kunye wini esoka ugo yao kechi nzo kwele anga te chika kwa era kate mwato ze kukume na kongres kwa unda kuru wayo kechi wa sobo kwa na chima wangu nabwe naba gambi enji panabu tugenda kuwa wesanyu ilo wairo tutandise tugenda kuwa bulichiramu baka kimu wa lichizeza ye nambo ya kuangule nechikoko achisho enzo kukira weo timu yo mwako kuwete timu ya ruzi ingia wa nungasitaza eri ya buru then timu sobo kira ngatesi yobu wana abato kone tu wafe murunjo kori lako revenge ila chendo oza mitari kite kande mitina agende liye wawe yato jako wako lake mikolo kudwe dako kuwawe munabu chawasi yanga timu zenda kuwawe kuline mipire vili kuwawe tutapu chari ya chadona tine buwe kura yetu oza vili ya kutia yobu wani lumukaza atu zendo kumo wa nungaba nabu tukali mifanyi wale noye team manager owesta za area hutu umuaka kunupiri makumi arini mukaza asalo ongo siwa ndabu hatu wendo kira angate aptegele zaka la omurunji enyo agowe na omurunji auliriza yeo mungu wa ulicho na radio hutu mungeza peka ndabu hegeza po kira angate na etabu agowe na omurunji auliriza mfunye umu era kwa wajiza wazite yewala bakapira kano ngaroni gemo no jare umu ndegachi kechenda atugambe kusinda kuchola genti hudu eneso wapira ngate sambo mpira unako eneso wapira ngate sambo mpira sizo nyenu kutuzira kushenda vye hudu mubaka la ini nonji zeni na wakati wakweza tako kwa msambi jata let's experience nonji wea koma watandi kite wea kuluna usuvira nga brano bedi energy sudo mutindo hudu tuyoke ino wangule chikopo ako mateka kare no yomuku wawakiza wa sodo wapira ngate wa wadoso na Sabrina
1: Ebu
0: Hala
1: Mukama wange
0: Ogambo
1: tia Sina tabu ogambo tia
0: Unde wangu bebili Ogambo nebu wangu zi
1: Yes Ebu
0: Ogambo kutu ambari waka 0-0
1: Egenze na kabo ni rukamu
0: Usujo Usujo kutu kutu kira na wapu ende debu kumemu 0
1: Yes Ebu
0: Tatia Awata wangu temu eno onye
1: Abata wangu de Sebo ebintu ebigenda step by step natu nata bagamba batya mu Luganda kwa tempo la tuka wala
0: Abata wangu de mweno nye
1: Sebo bubi
0: Munatore miaka anga mukaga maso na kukoni leo
1: Ati no mwako gwende botirawe watandika
0: Uwa hamanyu gali manja tena kumi ya taro ye yeito wa manja
1: Do mkuba akagolo tekali kam
0: Mani Ne kutamu laki
1: Chayanzo nyo chayanze ge omukuru tamukede umal aliwali yaliko sponsor rende chitova badali tusako game makatige saza ili abudu ne saza ili abuluri eranga game weyo genzo kwiranga kume kereze weda chike chenda budu basu wedo kwiranga bafu nyo wane dobu sato angababu jen kusaza ili abuluri bali kubiene goals bade biri kwe munga goals ebiri eze saza ili abudu omusambio yukubaita Obedi Ronald abatebe deko goal no musambio yukubaita tumusime Brian Matu anenda batibira ko gola atenga goal emu ya saziri ya buluri ya musambio gweta Derek ya jibatebe demudachika ya satumuwa musambu anayenga masazaga nogo mbiriri gali mchibinja eji ya bulangi chibinja cho chirimu kama sazaga enjol mulimu saziri ya chadondo mulimu ke saziri ya busuju mulimu kone saziri ya bufuma kosane saza eri ya buwekula ilanka game ya soko kwela ngezanyi wanga tukule mpakele za masaga buganda bili ya mkaga mwenju kabutevu buwekula beba glonde saza eri ya chadondo kozi buwekula bibaliba defending champion ya basi mbeu kwela ngabato le chukupo chempakele cha masaga buganda bili ya mwetanu mwenju kabutevu kwa finals basi nkani saziri ya singo nebali timpula ne gol ya liemu kuwelele nga gol eme ya buwekula omusambio gubaita tale mwa Alex ya jibatebe na nibatu wale chukopera ya nsongalwaji beba gulao mpakeza masaza gabu ganda za bili ya bili mukaga nibako la mariri gali ya gaziro ziro nesa zeri ya chadondobu na nibatu wala kabonero kamuka mchite geza anti mkasera kanobudu webeba wangu de baina point zeri sato bulori boba chaina ziro katulinze tuwebe chi chigendo kuwera nga chiva mugemu zanyidwa makatige saziri ya busuju ne saziri ya buvuma olwenso nganti amasaza gogombiri nago gali mchibinja eji ya bulange mipire mneleji zanyidwa na kuru walero na wankubadia nchage zako kubira ngate inonya jitia angawe jukome kereze dua edachi kechenda na inga ye gomba baba deba binka na buterevu ne saza eri ya busiro busiro ya chaza saziri ya gomba gemu ye genzo kubira ngate kome kereze wedachi kechenda andabi ye kaunga bako za mali ya gabada ga 0-0 then esazeri ya singo na sembi ya kutegera nesazeri ya kabulanga gemu ya beri gol mqm singo beba chaziza beba chaziza sazeri ya kabula iranga gemu heyo yebade waliko saza ground inga gol emu ya sazeri ya singo kwa beba soseyo omusambio yugubaita ashia kual yebatebede gol mudachi kiabili mwemwe zenye sazeri ya kabula gol yeche nkanyo omusambio yugubaita leku yeya genze maso na ukuwe ranga ya jibatebe de omusajia wa mitaleku amosu waga yeya jibatebe de then negubera gol emu kwemu nalabie kao bugerere na wanga baza nye saziri ya kochi na sembi okutege na nga guli gol emu kwe nga gol emu ya saziri ya bugerere msambio gweta opio overmaz ya jiba tebe da tenge saziri ya kochi msambio yugubaita kolenzi ya batebe de gol veni ompiro ogo negubera gol emu kwe mkatulinze tuwebe mirala jitia nga jukome kereze dua edachi kechenda na yenga na watakeza kone baga mationa kulaba dole gulo mpakeo zama sasa gabu ganda wabade uke mpire bile jaza nyidwa tulabia sezebako zama ika gol emu kwe mune saziri ya bulemezi nga gol emu ya saziri ya sesu msambio gweta Raymond Kayemba ya jibatebe datenga bulemezi msambio gweta Nyanzi Shafik ya jibatebe de theni butambala baka kanyo kumaugula aniba mtimpla utelevu ni gol yabademu kubwerele zempaka za masaza ga Buganda bili ya bili mukaga angawe zigeza kukubwera ngate zita ambula mokasera kanuna yenga ebibi nje bidala ngawe biya kwa atibwa joki rante ebibi nje cha masengere mulimu kesaza eri ajagwe mulimu bulemezi mulimu maukota mulimu gomba sese nebu siro iranga chitegeza nti sese bali nayo kakabonero kalikam then esaza eri agomba bali na kabonero kalikam esaza eri abusiro bali na kabonero kalikam bulemezi abageze maso nokupena ngana bo bakoza maliri no bali nayo kakabonero kalikam then katulinze tulabe ogosaza eri achagwe go agusobedde okubera ngate agukomekereze dua agutane saza eri amaukota na yenga nalabiye kao achagwe nasembi okubera nga ntegera nga bakulembedde esaze lya Maokota ne Gwol emu kubwerere singa bigwawe bityo kitegeeza nti Kyaggwe bajja kulembera ekibinja ekyo ne points zijja kubeera ssatu March the 1 mu kibinja kya Masengere osubira nti tulabye nnyo amaliri saidi eyo Gomba ne Busiro maliri ate nga twalabye essaze eryo erya Ssese ne Ssaze lya Bulemeezi nabo basobodde okubeera nga baakoze amaliri soka tulinze Maokota ne Kyaggwe tulabe bikomekkerezeddwa bitya naddala eddakiika ekyenda ate nga ekibinja ekya Muganzirwazza mulimu k'essaze lya Ssingo mulimu k'essaze lya Bugerere mulimu k'essaze lya Butambala mulimu ko Kabula mulimu essaze lya Mawogola kosa n'essaza erya Kkooki geegamu kwagamba saza agali mu kibinja ekyo naye nga nago tulabye olunaku olwaleero nga egagenze basa n'okubeera ng'ate gasambye Kkooki bambi basajja bato bagezaako okubeera ng'ate beerwanako basajja bato mu mpaka ez'amasaza ga Buganda ez'omulundi guno naye nga n'ebbiri abiri mu etaano geegamu kwaga amasaza agagezaako okubeera ng'ate gateekawo k'omutindo gwali ogw'enjawulo lye saza eri erya Kkooki era ng'empaka ez'amasaza ga Buganda 2025 twalaba agamu kwaga amasaza ge twali tuyita amanafu gagezaako okubeera nga gavaayo mpolampola ogeza nga Busujju mujjuka butevu bali mu kibinja ekya Bulange geegamu kwaga amasaza gayitawo ogenda ku mutendera ogwaddako olw'ensonga nti ekibinja kye baalimu baakwata ekifekero eky'okwenda points zaali 18 then yogera ku saza ng'erya Kkooki bamani fetchari ekyokusatu mu kibinja kibalimu ekya Muganzirwazza kwegamba nga wotyagamu kwaga amasaza agetwali tulowooza okubeera amanafe nnyo ku mpaka ez'amasaza ga Buganda 2025 basobola okubeera ng'ate babeerako n'ekyenjawulo kye basobola okubeera ng'ate bateekawo katubalinze mu 2026 banaasobola okubeera ng'ate baddamu okuteekawo okuvuganya okw'enjawulo ge masaza ago naye nga empaka ez'amasaza ga Buganda azatandikibwawo gwali mwaka gwa 2004 era agamu kwaga amasaza gabawanguddeko osobola okwogera ku ssaza lya Buddu jjukira Buddu baatwala 2024 we baakuba Kyaggwe ne Gwol eri mukubwerere Gwol omusambi ogwetawalaga Mike then era ssaza lya Buddu mujjuka butevu gwali mwaka gwa 2020 mugomo baatwala nga bakuba buweekula ne goals ali 2 kubwerere bali ku St Mary's Stadium wali akitende nga goals ebbiri eza Buddu omusambi ogwata Kavuma Marvin yabateberako golo n'omusambi ogwata Bruno Bunyaga naye n'abateberako golo bwetyo Buddu ne batwala ekikopo ekyempaka ez'amasaza ga Buganda ez'omwaka gwa 2020 mugomo then ajukira 2018 Buddu era bagenda ku finals ne basinkana y'essaza lya Ssingo then mwaka gwa 2016 basinkana Gomba ne bakola miga goal emu kwe mpaka ebagenda mu penalties Buddu ne bafuna penalties zali mukaga ate Gomba bafuna penalties zali tano ku mulundi ogwo Buddu bali batwala ekikopo kyabwe kyasookera ddala ejempaka ez'amasaza ga Buganda then amasaza amala gawangudde ku mujjukira Bulemeezi batwalawo mu 2019 nga basinkanye Busiro nga bamutimpula butereevu ne Gwol emu kubwerere mujjukira Busiro 2022 nga batuwala nga bakuba Buddu ne goals zali biri kwa goal zali biri kwem then biri abiri mwesa tutwala Bulemeezi nga bakuba Gomba ne Gwol yali emu kubwerereza empaka ez'amasaza ga Buganda Gomba yekyasinze okubeera ng'etwala ekikopo kinene emirundi emingi baagala kitwala mulundi gwa mukaaga naye osuubira nti bambi basajja bato okuva bwe basemba okubeera nga batwala ndowooza gwali mwaka gwa 2020 na buli kati tebaddangamu okubeera nga batwala kuba 2020 basinkana Buddu ne bamukuba goal zali 3 kwemu omusambi ogwata Bal Chelsea omusambi ogwata George Kadu n'omusambi ogwata Fred Gift be baatebera essaza lya Gomba badde bajja bagezaako bambi basajja bato ngayo nkutegeezaako nti 2023 bagenda ku finals gye basinkana Bulemeezi ne bakuba ate nga 2025 tebasobola kubeera nga bava mu kibinja tubalinze 2026 banaasobola okubeera nga batuukiriza ebiruubirirwa byabwe eby'okubeera nga batwala ekikopo eky'omukaaga ekyempaka ez'amasaza ga Buganda nze naawe then n'amasaza amalanga ga Maokota agawanguddeko ekikopo kino enfunda eziwerako naye nga bamaze akabanga nga tebawangula Basingo beetaaga okubeera nga baddamu okutwala ku kikopo kinino tulinze twe ku mulundi guno ani anaasitukira mu kikopo obuweekula banaasobola okubeera nga bakidifendinga nze naawe ngenda kubeera ng'ate nkwerekereza tugenda kubeera nga tukomawo ku saa zigenda kubeera emu okubeera nga tukutuusaako game eya World Cup omu makati ga ttiimu y'eggwanga erya Spain ne ttiimu y'eggwanga
2: Edia Saudi Arabia chitegeza tova grade wudu radio muntu uwabuli josiri vya Sabrina Gimanya atamkede umaune matovuna dijuko bado waliku sports arena ukwela nga watu sako game maka tige saziri ya wudu nesa ziri ya bululu wudu baga nzeno ubani robusta tu bati impude mulori ne goals wade bili kwe mkatiba na wudu tulinze game jemugendo ukwela nga muda mo kuzanya baino kuchari desa ziri ya chadondo webana jako chadondo then baina yukao nesa za Eria buwe kula aliyesaza Eria wudu Tova Radio wudu Radio Monto Uwabulijo katukomeo Ne game ya World Cup Makatiga Spain ne team ye Gwanga Eria Saudi Arabia Azigena kubere mune mipira joneja World Cup Tugena kubere nga tuje kutosa Woku wane kusawa Azigena kubere nyia Walioko Berijam Bagenda zanya Irani Chitegeza Tosa ndi kubera ngo saga sagana tochi usakalimiko tova kuyo muntu uwaulijo katukomeo babai
3: Mchibuga Masaka. Mchibuga Masaka. Mwetusenzira. Olo nechukutuka kweyo na joli. Radio Butu. Katindo zao tege the radio chijo uliriza.
4: Radio yomu tuwa ulijo.
3: Tukunda tuuluguma. Tukunda tuuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Butu. Radio yomu tuwa ulijo.
5: Hey my guy, can I get a light please?
6: I got something better. I'm going to give you the best tasting light.
5: What is this?
6: It's Casa Light. Come on, try it.
5: Try it. This is actually the one.
6: Try the crisp and refreshing Casa Light. The best tasting light. Alcohol not for sale to persons under the age of 18. Drink responsibly.
7: Rainbow Agroscience Company Limited bebakole dagala readout edito muto kuvira damu milandira echikuvira ko kulwa okuda mu kumera mu nimiro yo olwa tetamexi dagala likola kasoli omwemba kone bijanjalo linonga liletero muto kumale miezi 3 ngateguze mu kumera mu nimiro echiwe bilima kasira ko kwegazanya kati ate posilini dagala lyabiuka ngalite bisanyi mogo nebiuka bidienduli nebibale byo mutine bikola batukole de dagala adikoni sita edite ndwa de zone za fango gamba ngaka tunyeze blighter kede bilime nebidala kati ate tanika Dagala disease and what is a bright season now? Obutataganya bidime. Gwayeta ze dagala lino. Isanga mubakam farm supply. Wamune mubansanja agrochemicals. Kubudu street mchibuga Masaka. Wamune chotela mutauni. Ebukoma nsimbi. Isanga mubatamukede agrochemicals. Ateka disizo. Mubabukasa business store. Kuba kusima okumanya bisinga wo. Noti bidi noti noti. Mwenda noti noti. Mukaga mukaga noti. Obaku noti msamfutane emu. Bidi emu emu. Nyatanu nya.
8: Go Charlie 00 wana munanga priza. Ata dempa.
9: Ateka vudeko. Balai chichi.
10: Those women's annual, film, over music,

0: Wakati mu mutima gwe kibuga Masaka.
1: Kibuga Masaka ku Budu Plaza.
0: Wakati gwe tusinzira. Olwo ne tukutuka kweyo na joli. Eno ya Radio Budu, radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Uni muzei kakumba wana Radio Budu nga kutusibwa ko rokobo.
2: Rokom, amandika aba wanguzi.
1: Alo mkulu sewa nyabo.
3: Mwini ango lile mzei kakumba nga bulije. Naku zinomba denta wana.
1: Njo.
3: Nenga nyinabi ya ngobele lebi genda maso kutivine kumitimba gano.
1: Ngobi gobele ludawa.
3: Eye wa mwejobe la olimu nsiki.
1: Ndi mu Uganda.
3: Nino mtu kwenawe motoka. Nienda baba mfuki de motoka.
1: Ani.
3: Nandi kakati nzi waliwa kwenawe motoka. Ate motoka yo jena muwa banangi. Zena jimuwa.
1: Motoka chi.
3: Ate nkade. Eyo jeba akute.
1: Ene wafenze manyene. Lozilo isi. Ene yabade ya speaker.
3: Gwaya bie mpya.
1: Yabade mpya nawe.
3: Ya, moto kajenari sombera mwebi watabiente. Na agie gomba de muga atwara.
1: Gwe wawa yalisipike motoka.
3: Atenga nkade kati ishitegeza wemba dengendo kwa zine mpya mba lekeba jabasiba.
1: Mzei kakumba wana Radio Budu kutusibwa kwa Rokogomu.
2: Rokogomu, ama andikaba wangu zi.
1: Entuju yebye mzenye chasinze yobu nene musio na katieri kufe. Iye, sisoni ya mpaka za chikopo chensio na yina guse wano, atenga gwe kafuru kati la baba stabo mkuchanga akapira ngabali wakati mchikolwa ngenobuwe misa kabia kawomu akanda ilo special, tumanyo inzo kuangule chinene, echo kola, gulabuguse chupe na ilo special, ukebele wansu wakasani kila, uro njigesta, emunya nyasita, bidi mkaga hashi oteke mkodi jona sangamu, ukusobulo kwefu nilo mkusogo kuangule bilabo gwe kafuru, nena ilo special, mkasira kanaka FIFA walo di kapu, na ilo special bio mtongole, mkufuji nile mpaka za FIFA walo di kapu, bili ya bili mumukaga umwenge, tegutundi weli abo abatana weza miaka 18 nyono bufu nanyi ziwa
4: kwanjina za fadenesi,
5: babu we
4: soko janganze,
5: hey kwanjina zengasa nyisokulaba
4: soko lekebi okulusa nyukira
5: otio,
4: nyate nentuka unenda bo musiri kwenyanya
5: otio,
4: mbate naka kuita kunenda bo gwe mboga
5: otio,
4: katila bia mwanyizo zona zinyiri langabi wana bie Kampala echaru chino mukoze saachi, budi wambi same misiri jona jinyiri la mnyirizi
5: munanga fetu afune chijimusa
4: chijimusa chi,
5: tuafuna budu organiki fatana iza.
4: Ogambia mtu organic kichi.
5: Fatana iza.
4: Federes.
5: Wanji.
4: Mkudabie kwa mgezi.
5: Katina ingira mnyumba nkubuze kwa.
4: Neze kuno onyachijimusa wena malochifu na nada.
6: Kati guomuli miyali manechi gendere urecho kufuna mtota wana na virala vyo na. Funechijimusa chabutu organic fatala izo osilike. Guomuli miwe mwanyi, emboga, butunda, nyanya, ebitoke, nebili mevirala. Echijimusa chabutu organic fatala ize chobutonde. Chechina kutusa kuchiroto cho. Techiko makukujimusa bimera vyoka. Wabula no kudabu. Ruletaka, nerida buja. Chisange mumaduka gonaga tunde vikoze sewa mkulima. Okwete orore gwanga. Okumanye visinga o. Ubaku noti musamvu, noti musamvu. Chenda munana, chinana muenda, atanu mutano. Budu organic fertilizer. Chikole wabarona agro business center. SMC Limited. Habasangi wekabari bubonzi.

0: Sikumbuja 24/7 Radio Budu.
1: Sikumani tomani, kuna waka tetwe mani. Sikumani tomani, kuna waka tetwe mani.
0: Ena ya Radio Budu, Radio yomuntu wa bulijjo. Kwezimbe.
2: Program Twezimbe, nze Sonko Judy muzukuru wa Kisoro.
0: Yiganga buwe kulakulanya.
3: Emwanyi yomutindo. Miezi mukaga weta ojagenda okulaba okuwera omwaka. Nga katandise okuteekako emwanyi.
0: Twezimbe. Wezimbe mwezimbe. Lika fena twezimbe. Teri kusigalira.
4: Nolwekyo nti oli bw'aba alunze enkoko ayanguyirwa mangu olw'okuba ekyusa mangu ebiriisa. Kitegeeza omulunzi bw'ateekamu n'akasente ke kavaayo maki mangu.
0: Lika twezimbe. Tuulirize nga program twezimbe. Twezimbe. Buli lunaku okuva ku ssaawa 4 paka mukageeza omutuntu okuva ku bbalaza paka olw'okutaano wano ku Radio Budu. Radio y'omuntu wa bulijjo.

Kubuja 24/7 Radio Budro. Sikumanyi to mani, kuna wakati twemani. Ena ya Radio Budu, radio yomuntu wa bulijjo.

0: Uli kumacha uli naku. Uli kumacha. Kiyuni ingai.
1: Hame nyedrova zika mjusi ni ya MC Vadim kwa mtaka wa kabaka. Good morning.
2: Yenze Jackie Petra, the dopest female DJ ni gana kapala masaka. Watufetu jita ni sepaka nya.
1: Mzee jaja mwemze ikamadi weswa kwa kamino staino zaka. Yo, fetu simbu de.
0: Program is teka kumunkenke. Uli kumacha. Program sebu keda.
1: Kambo kese Uganda mawakoze sabu. Na enge chari kosese sichirala. Kwa mburu na bachara.
3: Wanine kwa na chango vante temetaka kwa mburu.
1: Wetaka kusoka kunaza chogo.
3: Oh, chogo.
1: Genda kwa gire tuko gire. Jakamba ya zona.
0: Kumina bilipake nyezo kumacha. Kuli kumacha mwini unaku. Toji subwa.
1: Kano mwela mruji kare alanga bakutu teko autu. Toyogera yogera nyo.
3: Nyo singano mwela bakulese autu. Roji nori okota ni kwa. Evi tanda biyao mikaba.
2: Bili mwevi ku.
3: Bili mwevi ku.
1: Mwevi ku babi fuyo.
0: Kira ngo tuninge program selu kera. Kuli kumacha. Wanuk radio budu. Radio yomtu wabuli jo.

0: from Zikumbuja 24/7 Radio Budro.
1: Sikumani to mani, kuno mwaka tetwe mani. Sikumani to mani, kuno mwaka tetwe mani.
0: Chinamu nana katunye zemunana, chinamu tana katunye zeta.
2: Ena ya Radio Budro, radio yomu tuwa ulicho.

0: emisana wona tubera mu muziki wano ku radio budu
1: wano mpagwa mza mix tukumana ni stop muziki obutakuleka wansi
0: kati buli lunako kuva ku balaza okutuka ku lwokutaano sawa mukageze emisana paka kumi za kaongezi ulizanga program da mix wano ku radio budu radio yo muntu wa bulijjo.